0: Prest zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI Plus memoria kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, Euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago.
1: Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, queer arxibo bizira!
2: Oreretako zintzilik irrati librean.

Kapaza irrati saioa. Zintzilik irratian elektronika, DJ setak eta zigilu txikiak partekatzea du helburu. Astelenero 10:30-tik 11:30-ra Zintzilik irratian, 100 FM-an.

0: con Philip Irratia en la FM 100.
1: Hey, txo, zemuz!
2: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
1: Beitu, zer itxi zain mugikorrera?
2: A ber.
3: Zintzilik irratiaren kanaletik!
1: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
2: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
1: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ber, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

0: ¡Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento!
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bioduzue a razoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Arrazoia dugulako.
1: Arrazoia dugulako.
2: Arrazoia dugulako.
3: Gora zintzilik irratia!
4: Denbora gehiegi zu gabe, gauza asko aldatzear gaude.

0: zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroak.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zeiritxi zain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean. Niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

0: Gendela esaten du, jo, baina azte bukera ero dale mila gauza, mila kontu. Mm. Mila kontu ditatik batzuk aukeratzen ditugu, eta ditako bat, ba, angiolio lutegiak antolatu da ben, ba, liburu orkezpen baten inguruan ingo dugu. Berba, ez bakarrik, oi, maizik eta ba, pare bat liburu orkezpen dugu, eta bentarko, azer dugu gaur be, irratzen mai, hau, bakaixo, azer gabon.
1: Gabon, espaldiko partez.
0: Espaldiko partez, gabon, hemen. Bihar jai dokola, eta...
2: Eh? Trukua.
0: Esaten ginoan, azer, liburu aurkezpen bat, azte bukara honetan, larun batean, maiatzak emenetixan, zazpiretan.
1: Maiatzak amasei.
0: Maiatzak amasei xan. Bueno, kartzelak egin oso lotuta agon bai. Liburu aurkezpen bat.
1: Bai, eta komiki, bai, komiki bada.
0: Komiki bat.
1: Eta bere izena, komikaren izena da La hija del verdugo. Claro. Gauzia da, ba, kasualidades de la vida de lo que sea, gauzia da, que la hija del verdugo hori bera itxea zan borrerua, eta orduan borre hori izan zan angiolio, ba, jekutau zeban borrerua, ez, maioral.
0: Hori da, eta, ba, liburuan idazle, lo, gidoiaren, komikaren gidoiaren idazlea, bai. Sergio Izquierdo da, eta berakin egon gazu bai, orduan gero jarriko dugu nahi bauzue karizketia. Orduan, ba, hoxen, liburu orkesma komiki bat beste behin.
1: Bai, gaino hori behar hori gidoilari eta itxen dago hori, bagotan die, adibia izan dela kultu honetan eto hori zan, begonia zara hori gidoilari bat azkenian, azta egiten, bagadare horako bikote artistiko galoan ez, bat egiten dabele gidoi eta bestean marrastu ez, etor da, eta bai, bai. Azkean behar dago beste ikuspuntu bat, ez?
0: Bai, Sergio Izquierdo balin bada gidilaria, Javier Martínez Sancho da marrazkilaria kasunetan, bai. Ez? Oso, eta ero, ba, hau balin bada larun bat honetan, bai. Ba, behin emesa era, aprobetxeuko dugu, ze beste liburu orkezpen bat dugu zu, maia ez zaren hogeixan.
1: Bai, izan uzala, ba, bihar sortzi, oza, azte azken hau ez, urren gazteko azte azkenian.
0: Beraz, jaixen aurreko azte
1: azkenian. Bai, horregatxin, ez dara ondorin zaten bada, jendia berrekuperatzeko, azkenean hobeto lehen hau, eta bueno, azte majakua, bueno, beste da jaxen ondoren txen bozu.
0: Eta kasu honetan liburua literatura irrevoluzion, zer da, eta zer etxik?
1: Bera da, Mariano bera da, argentinar bat, eta itutu da duko zuen Mariano Pacheco piketero hitza. Ez, ba, san argentinako, ba, bueno, langabetuak azkenean, ba, bueno, Jose Bela hor, ba, fabriketara, okupa, o lo que sea, ez. Eta, ba, hau tipo gaina oso mobidua. Da, Sergio Izquierdo antzerakua bai dauka irrati baten egoten da, irakasten da bolako, ba, piketeruak inabien, sindikatu batek inabien bolako, ba, universidade berriko baten, eta buskat balotzen da hori, ba, irautza eta literatura, ez, ba, Argentinako, ba, idazle batzuekin, hori azkenian da hitzak isa, bera etortzeko eta bera ba, buska kontrolatzeko angego edia, oin...
0: Vale. Mileikin da
1: honi egoa era. Eta
0: bera argentinara da.
1: Bai, bai, bai. Nah. Izatez hau izan zen bere lagun oso lagun bat, ondora urte, aspaldi, ogei urte, ogei zau lin zeben, marifa baten, ez? Eta izan zen bere laguna, zauela, zelan da holan, zaurituta, edo joan zela bati, gordo, ba, oza, laguntzera, eta ez, bizpare, bai, gauzia da, bisak, akabu zitzu ustela ez manifa baten, hazi porra kara. Eta, bueno, bai, ba, eta hori izango zara irrakisa, ba, buskatik orteko bera, eta bai, gango goria kontatzeko, eta bai, bai, sortu zen horako gara bat posible itxeko hau, eta, ba, bueno, ba, akizu.
0: Bueno, ba, hoxan bi liburu aurkezpen, bat Argentinako egoera eta literatura eta irautzaren arteko harreman hori, eta beste alde batetik, ba, La hija del verdugo, hau da, kartzelarekin oso lotutako.
1: Ez azkenean bere alabia be, ba, jende da nadaki bere aitzaz eta
0: claro.
1: Zeinan bere lanbidia.
0: Beti izango
1: da. Eta horako ba, badurko horako zen esaten da San Benito, ez? Estima, ba, estima bat, eta ostra, gero, hau, itxortu bidear era abuelo, Gregorio Mayorali. Eta bueno, esan bidara ez dago bere alde, bo, alde batetik, zala funtzionari iso bat. Berak idazleak esaten dago, klaro, mino zein jatxarraua.
0: Hau da, esaten da bera, que gero elkarrezita
1: esango dago. Zen jau txarraua.
0: Pertsonaia oso zeia berdugu bat izatea.
1: Eta jendia, kolako pertsonaia duke atzera bota edo aurrera bota. Osa, azkenian be, kala baino, zen jau txarraua. Hiltzen da bena el brazo ejecutor, edo esaten da bena elin bida. Osa, eta bueno, tipo izan zen, gero ba oso hona bere lanian, azkenian, ba, ondo.
0: Eta hitorio nadan, ala ez, oso nahi izate bere lanian.
1: Bueno, hau zera, ez dinula, zabela notatzen. Azkenia da dudaz, ezen bat torero bat txarra bada, ba, ez da gizema bida, ez? Eta, bueno, da, lenguan, ba, berdina, ba, bueno. Eta, bueno, ba, iurogei ejeguzin izan berak, gire, bebait bizin bida horrekin, eh?
0: Bai, bai, bizimide horrekin. Jaten gustoko.

0: Bueno, temegen amaitu beharko golko iratxaioa, kolaxa, askar baten, ez du nahi agurtia, esateke, bueno, kontu ezberdina dela aztu bukaeran, Julio Liburutegiko liburu orkesperak bat ditxu, baina Larramendiko ba, erostegixen itxiera ospatzeko jaialdixa badago, amustik, berta joko dau, sortan da kontzertua zuena.
1: Guria bosterten ustot.
0: Bueno, egun guztiko egitaragua, antzen San Juanen,
1: bai, hori da.
0: Ospatzeko, ospatzea be, aderi horra alako. Ze irautza dago ez bali modo musika kantu eta edari pixkat. Hori zen aukera. Eta horretaz gain, ez dugu amaituko bez, zateke, bueno, urrengo kita ja, ate jokadukula bai, ekainak amarren izango da, eta izen, ba horri izango dugula. Izen baten promesa, eta egoi itxarte idazli etoriko da, bueno, kartzela sarrera.
1: Hori da.
0: Eta lehen balizia izango ez, azertotzen dena. Victor Txekua.
2: Bai, Victor Dugon karta, bai.
0: Kasuntan, ba, bera idazle bezala, eta bizen, ba, hori izango da, gure kita.
2: Ni ausatxo bat azkenian ato, ikusten gauzak, izan ziren amairu urte, egin zala auzolanean lehenengo, Anjolio liburuan lehenengo dizinua.
0: Bitu, urte urruna
2: da. Ekaina ingo da, amairu urte, eta inoa, hori, izan zala, bari, kolosala, puzgazian zala, Ez, zortzirun da borta manairu dizinotan, baz, bueno, nien los...
1: Ha pasado a los anales de la historia.
2: Bueno, hasta aquí, ez, baina, ostra.
1: Ondo.
0: Ez, gira, bueno, ba, ondo iruditzen bagatzue, mentxelako gure iratxai bat, datorren astean geixau, eta hobeto. Enga, ondoloin.
1: Ondo segi, ondoloin.

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroa.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Zintzilik irratia.
1: Ahotsak zabaltzen.
2: Hey, txo, zemuz!
3: Hemen txe, tragotxo bat hartzen.
2: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera.
3: A ber.
4: Zintzilik irratiaren kanaletik.
2: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
3: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
2: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
3: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

Motzila bat daramagu arriz betea. Guk ez beste norbaitek eraikitako horma bat. Bizkarrean eramatera derrigortuta gaude. Bizkarrezur bat daramagu beti aldean. Norbaitek eraiki eta eraitzitako horma horren hondakinekin izan zen zutitua. Motxila bat daramagu, susmo bat ere bai. Gezurraz den egokitu zitzaigun garai petralau, baina gezurraz ohartzeak ez du askorik esan nahi. Orain galdera handiak datozkigu bueltan. Zertarako balio digute oinordetzan jasotako ziurtasunek? Eta zergaitik ezin dugu ezer ziurrik esan haiei buruz? Gure aurrekoek banderak zituzten aldarri

Guk galderak baino ez dauzkagu zeruak ustartzeko. Zein izan da askatasun hitzaren zentzua guretzat? Ernegarri zaigu historiaren derrigortasuna. Iazaldirako aukera bera ukatzen digu. Enbarazu egiten digu bizkarrezur bat bezala. Nahiko genuke une hau eta leku hau utzi. Bizkarrezurrez mudatu. Muskerrak azales nola. Hautatu gabe egokitu zaigunaz ez arduratu. Zenidei eta Maitalei agur zintzoa eskaini. Aldegin inori eskutik heldu beharrik gabe. Eta iazaldiari askatasun deitu. Orain, ordea, galdera handiak datozkigu. Eta sentitzen dugu ez dagoela haien gandik ies egiterik. Nola eman guren aurreko esan nahi bat askatasunari? Zer zama da lurrera lotzen gaituen hau? Motxila bat daramagu harriz betea. Balio dute harriok inoren aurka jaurtitzeko? Gezurra zen bizitzea egokitu zaigun garai hau. Orain galdera handiak datozkigu bueltan. Eta galderokin zer egin? Hori ze galderarik handiena. Motxila bat daramagu harriz betea. Enbarazu egiten digun bizkarrezur bat bezala. Eta askatasuna ez da agian, galderei erantzuteko derrigortasuna baizik. Paul Beitia.

Hau pa, Piperpolistarrak, hau ze Bilbo iria irrateko kultura artefaktua duzu, Piperpolis. Gaur maleta eskuan, turismoaz hitz egingo dugu. Liburu bat izango dugu izpide, turismoa desazkundera bidaia liburua hain zuzen ere. Argiak plazaratu du eta Asier Basurto Arrutik idatzia da. Donostiako bizilagunekin plataformako kidea da eta urteak daramatza da turistifikazioaren ondorioak aztertzen eta salatzen. Turismoaren pisua mugatu, desazkunde turistikoaren norabidean urratzak egin eta gure herri eta hirien bizigarretasuna berreskuratzea proposatzen du liburu honetan. Horien guztien inguruan hitz egingo dugu gaur Asierrekin batera. Izan ere, maiatzaren 19an Bilbon izango da liburua aurkezten. Sirika gunean aurkeztuko du arratsaldeko 7etan bihotzean elkarteko kidekin batera. Eta saioa biatzeko aproposa den kantua ekarriko dugu. Gau korikuraren turist es go home.

0: turista. Yo no soy turista, yo viajero.
1: Ah, bestea, viajero. Kaixo lezik esan eta.
2: Gaurkoan turismoaz arituko gara Bilbo hiria irratian, azken urteotan gero eta gehiago entzuten dira, ez? Turistifikazioa, etxe bizitzaren garestiatzea ekartzen dutela, herritarren kanporatzea ere ekartzen du turismo masiboak, ez? Eta testuinguru horretan plazaratu du argiak turismoa desazkundera bidaia liburua. Turismo jarduera ikuspegi kritikoz aztertzen duen lana da, baina egileak berak argi uzten du, ez? Ez dela turismoaren kontrako liburu bat, ez da turisteak seinalatzeko saiakera bat ere ez. Sistema oso bat, oso baten analizia da, edo aldi berean bestelako turismo eredu baten aldeko proposamena. Datorren astean, maiatzaren 19an Zirika gunean aurkeztuko da liburua, Asier Basurto izango da bertan, bera da, liburuaren egilea, Donostiako bizilagunekin plataformako kidea ere bada, eta urteak daramatza, ba, turistifikazioaren ondorioak aztertzen eta horien inguruan berba egiten. Aurkeztuko dute Bilbon Zirikan eta gaur tartetxoa hartu dugu berarekin hitz egiteko. Aupa, Asier. Aupa. Bueno, tira, turismoa, ez? Desazkundera bidaia. Bueno, esaten duzu turismoaren, ez dela turismoaren aurkako liburua, ez? Hori azpimarratu nahi duzu, ez? Zerkatik, ez egin sentitu duzu hori argitzeko beharra?
3: Bai, batez ere, bueno, jende bat hasieratik ez dadila usatuta sentitu, ez? Turismoari buruz hitz egin eta osnartu arazi nahi duen liburu bat da.
2: Bueno, liburuan diozu gatazka ez dela gainera, turistak versus bizilagunak, ez? Batez ere nola eraiki da zure ustez, ez? Kontakizuna egiteko, ez? Kontakizun eraikitzaile bat, ez?
3: Bai, hori da. Bai, azkenean liburuan defendatzen dudana da turismoak gaur egun gehiegizko pisua hartu duela gure gizartean eta gure lurraldeetan, eta pixkat hori aldatu egin behar degula, eta berpentsatu eta berformulatu egin behar degula.
2: Aipatu dut aurkezpenean, Donostiako bizilagunekin plataformatik urteak daramatzazuela, ba, turistifikazioaren aurkako ba, dinamikak planteatzen, uste duzu, azken hamarkadatan gizartean ere aldatu egin dela pertzepzioa?
3: Bai, bai, hori asko nabaritu dugun zerbait da. Gu hori 8 urte goazte plataforma bezala eratuta eta gai honetan lanean, gu geuk ibilbide honetan asko ikasi dugu, jende askorekin konexioak sortu ditugu, bai Euskal Herrikoak eta bai kanpokoak, eta, bueno, hasieran iritzi hauek plazaratzen genituztenak, ba, begiratzen gintuzten, ba, pixkat muturreko iritzi bezala, turismofobia etiketa jarri nahi ziguten, ridikulizatu egiten ziguten, edo esaten ziguten itxikeriazko jarrera bat zela, eta denborarekin oso jarrera zentzuduna iruditzen zaio gizartearen zati handi bati. Ta, bueno, Donostia bezala turismo, gehiegizko turismoaren kalteak bere azalean pairatzen hasten denean jendea, iritzi hauek eta galdera hauek gero eta indar gehiago hartzen dute.
2: Zure ustez, noiz hasten da herri edo hiri bat jasanezina bihurtzen turismoaren ikuspegitik?
3: Bai, marra hori marraztea oso zaila da. Oso zaila da. Badago akademian eta baita ere administrazio publikoko eragileen artean badago horren inguruko eztabaida bat eta oso zaila da, baina ziur nagoena da herritarren parte esanguratsu batek ja protesta egiten duenean marra hori gaindituta dagoela. Beraiek esaten badute, hori da, hori baina termometro beagorik ez iruditzen dagoenik.
2: Liburuan ere etxe bizitzaren auzia jartzen duzu, ez? Eragin zuzena izaten ari delako, ez? Turismoak etxe bizitzaren auzi hortan, ez? Lotura ezinbestekoa da, ez? Bueno, gure auzoetatik alde egin behar dugulako.
3: Bai, zalantzarik gabe. Hor, 2008 eta 2012 arteko krisi ekonomikoan kapital mugimendu handi bat egon zen, batez ere hirigunetako etxe bizitzetan sartu zen inbertsioa, nazioarteko inbertsioa egon zen. Eta orduan turismoa ordutikan baliatu da hiri hoietako higiezinen prezioa igoarazteko. Azkenean igo inbertitu duta dagoenean etxe bizitzetan, hiri hori erakargarriago bihurtzea inbertsio horren balioa igotzeko tresna bat bihurtzen da.
2: Bueno, asko hitz egiten duzu ez, desplazamendu hitza erabiltzen duzu, Donostia hitz egiten duzu, baina Euskal Herriko beste hiri batzuetan, Bilbon esaterako ere, bueno, ja dagoeneko sufritzen ari gara, ez? Bueno, kontatzen dugu eskibuzun kontu guzti hauek.
3: Bai, neurri batean ere, liburuaren helburu bat bada Euskal Herri mailara edatzea eztabaida hau, Donostian guzti zabalik dagoena, eta bueno, Donostiak ere aurrekari bezala jokatu dezala gauza batzuetan, bueno, ondorio kaltegarrietan izaten ari den bezala, herritarren sensibilizazioan ere izan dadila, eta orduan herritarrok hemen ikasi deguna eta bizitu deguna ere saiatuko gera edatzen, eta bueno, hortan hasita gaude, konektatzen ari gera Bilboko herri mugimenduekin eta auzo elkarteekin eta bar, eta baita Euskal Herriko beste txoko askotakoekin ere.
2: Aipatzekoa da, Zirikan ere, Oker Espanabil, bihotzen elkarteko lagunekin izango zarela, ez, aurkezpen egiten?
3: Bai, hori da, ez? Badegu harremana aurretikan, eta berat gustora egongo gera elkarrekin solasean.
2: Mm-hmm. Bihotzean, Bilboko zazpikaleetako auzo elkartea da, eta auzokiden elkartea, eta, bueno, maiatzaren 19an bertan izango dira zurekin batera, ez? Turismo ereduaz ere hitz egiten duzu liburuan, eta hor ere, aipatzen duzu, ez? Hegazkin merkeen turismoaren kultura era bat aldatu egin duela, ez? Gure mugitzeko era, ez? Eta gure, bostakit, oporretan joateko formak.
3: Bai, seguruna hori, pues, 21. mendearen hasieran gertatu zen aldaketa potentetako bat da, hegazkinena, ze errex esaten den orain, ez, aste buru pasa Londresera joango naiz, edo horrelako gauzak, duela urte gutxi pentsa ezinak zirenak. Horrek distantzia laburtu egin du zentzu batean, baina baita ere, garrantzia edo balioa kendu dio bidaiatzeari eta hegazkinak hartzeari. Ta justu hegazkinena iruditzen zait bereziki berbegiratu behar dugun gai bat dela, sortzen dituen ondorio ekologiko larriengatik batez ere.
2: Bai, asko kutsatzen dutelako, ez? Eta askotan auto pribatua, ez? Erabiltzeare kritikatzen da, baina gutxi hitz egiten da, ez? Hori aipatu duzun hori, ez? Asteburu bat Bartzelonara, hegazkinean, asteburu pasai batearena, eta hori, bueno, askok eta askok egin dugu, ez?
3: Eta kutsadura hori iaia ikusi zina bezala bihurtzen da, eta ustez, etorkizun berde baten alde dauden administrazio publikoek ere ospatu egiten dute hegaldien igoera eta linea berriak zabaltzea eta holakoa. Eta uste etor, sensibilitate gabe bizi gerala eta hori, hegazkin bidaia batek urte osoan kotxez egindako kilometroek baino gehiago kutsatzen du.
2: Bai, ez, turismoaren inguruko diskurtzoan ere instituziek jasangarritasuna aipatzen dute asko, eta ezakit nileak, hitz horrek ere galdu duen zentzu guztia, ez?
3: Bai, beste hitz askorekin gertatu den bezala, edo zertarako erabiltzeak ja esan nahiak endu dio, ez? Bueno, seguruna borondate oso honez sortutako zerbait, komodin bat bihurtzen da, edo zein gauza saltzeko, edo aurkezteko, hori marketing estrategia baten barruan, edo zerri jasangarri dituta, balio duela dirudi, eta ja ez digu balio diskriminatzeko egokia dena eta ez dena.
2: Liburuan aipatzen duzu, ez, turismoare kolonialismo forma berri bat dela, ez? Konta iguzu zehazki zer esan nahi duzun horrekin?
3: Bueno, turismoan ia beti leku aberats batetik leku pobreago batera juten da. Gehienetan horrela izaten da, ez beti, baina ora nagusia hori da. Eta hori da, bertan pasaitzak ezulako egun batzuk zure herrian duzun bizi mailaren gainetik bezala, ez? Simulazio horretan. Horrek aldi berean herri pobreago hoietan sortzen dut dependentzia egoera bat eta baita ere zerbitzari izaeraren nortasun bat, ez? Eta bueno, azkenean hori. Hor alderaketa egiten dugu garai bateko kolonialismoarekin ze turismo jardueran kapital globalak asko funtzionatzen du, transnazionalek eta kapital globalak, eta askotan herri pobre horiek behar dituzte meategiekin egiten den bezala, bertako balio duen gaia hartu eta eramateko hortik kanpora.
2: Bai, ez, kostienteak izan behar gara ere, turismoaren atzean enpresa erraldoiak daudela, hortxe.
3: Hori da, turismoak azkenean aberastasuna tokian sortu baino, estenatoki global batean sortzen du, eta hoiek dira gehien irabazten dutenak. Gero tokian sortzen duena da, lan baldintza prekario asko. Eta hor uzten duena ez da inbeste aberastasuna, baizik ondorio kaltegarriak eta lan baldintza prekarioak.
2: Eta gero ikusten da, ez, turismotik bizi diren herrialde edo eskualde askok eselako dependentzia duten, ez? Ez daukatelako besterik, ez? Eta hori agian arriskutsua izan daiteke ere Euskal Herrian ere turismoaren dependentzian handitzen ari delako?
3: Bai, zalantzarik gabe. Hori beti da arriskutsua eta nik uste dut hori etorkizunerako ze herri eredu nahi dugun pentsatzean eztabaidan erdian egon behar den gaietako bat dela, baina gaur egun gainera ikusten badegun munduaren ezegonkortasuna zenbat aziren azken aldian, ba justu uste dut nazioarteko hainbesteko faktorea duen arlo bat ez dala apostu segurua edo egokia honetarako, ez? Azkenean lehen pandemia etorri zen bezala, orain beste virusak eta ez egiten ari dira, mundu mailako orden militarra nola ari den aldatzen, orden ekonomikoa ere, nazioarteko politika arauak gero eta balio gutxiago dute, orduan, jokaleku horretan egitea postu, nik uste dut nahiko arriskutsua dela bai.
2: Bueno, liburua, turismoa, desazkundera bidaia du izenburua. Beraz, desazkunde turistikoa, proposatzen duzu, ez? Edo, zeukera da, izan daiteke hori?
3: Bai, desazkunde turistikoa da, turismoak hartu den gehiagizko tamaina hori, gehiagizko zentralitate hori, murrizten joatea, modu planifikatu batean, azkenean, gehiengoa hobeto bizitzen lagunduko digun toki batera eramatea turismoa. Hortako, hiru urrats nagusi daude.
2: Bai.
3: Bat da, turistifikazioari muga jartzea. Ez ustea gehiago hazi dadin.
2: Vale.
3: Legeen bidez eta politiken bidez, mugatzea, hotel kopurua, hegaldi kopurua, eta debekatzea, hori komplejori gabe. Denoko hobeto bizitzeko delako, ez? Bigarrena izango litzateke sektorea berrasmatzea eta hor prozesu planifikatu bat egitea, hor lan egiten duen langileria eta hor dauden enpresak beste sektore batzuetara joateko, eta beraz eredu ekonomikoa orekatzeko. Zain beste turismoan zentratuta egoteko, baizik, beste sektore batzuk onuragarriagoak bilenak sozialki, hoiek indartzen lagundu eta jendea horrea eramaten lagundu. Hau lan baldintzak bermatzeaz aparte. No? Eta hirugarrena izango litzateke opor eredu berri bat asmatzea. Eta honekin ez dut esan nahi bakarrik gutako bakoitzak individualki konsumitzaile bezala egiten duen oporrak desberdinak izatea. Baizik, guk kolektiboki gizarte bezala opor eredu berri bat asmatzeaz ari gara. Zenean, ez pentsatzea kontsumitzaile bezala, baizik, herritar bezala. Herritar bezala pentsatu behar da kolektiboki. Orduan, ze kulturari gera sortzen, ez? Zubi bat dagoen bakoitzean inguruan beti hitz egiten, nora goaz, nora goaz, nora zoaz, udan zer esanik ez. Eta orokorrean, zer egin dezakegu, gaur egun adibidez, bidaiatu ezin duen jendeak bidaiatu dezan, eta gehiegi bidaiatzen duenak gutxiago bidaiatu dezan. Hor daude aldaketa kultural batzuk, eta baita ere, seguruna, arlo sozioekonomikoarekin eta lan munduarekin eta lotuta daudenak, eta zakit, ustetor, hausnarketa hundia eta aldaketa hundia dagoela egiteko, eta poliki-poliki bidea egiteke dago.
2: Bai, eta beste ideia bat ere oso interesgarria iruditu zaidala, ez, irakurri duena, ez, batetik gauza bat dela oporrak eta atzeden hartzea. Hau da, oporrak, laneko oporrak hartzen dutugunean, zertarako baliatu nahi dugun, ez, denbora hori. Ez, lanera eskoa zen denbora. Atzeden hartu nahi dugu.
3: Animo bihurtzea jai eukitzea eta turismo egitea, hori horren gertatu den anomalia bat da.
2: Hori da.
3: Eta ez du zertan horrela izan. Egia da, bale, behar dugu beste kulturak ezagutzea edo, gustatzen zaigu beste kulturak ezagutzea. Gustatzen zaigu atxeden hartzea. Gustatzen zaigu beste paisaiak eta beste natur inguruneak ezagutzea. Ados, goazen antolatzea, hori egin alizateko, baino gaur egungo ereduak sortzen duen bezalako kalte ekonomiko, ekologiko, sozial, kultural eta denetariko hori sortu gabe. Eta hori denon artean inber dugu, ze norberaren esku bakarrik utzita, ba, azkenean merkatuko indarra gaientzen da. Dagutako bakoitza merkatuan aurrean, ahulak era, baino talde bezala indartua bera.
2: Bai, baina aldaketa egin handia egin behar da gizartean, ez? Etengabeko dago hori, ez? Sentsazio hori, ez? Bai, subia, bai, bagoaz, una tal, ez? Ede, un gutxi, baina, ez? Egia da, aldatu beharra dago sakonetik.
3: Bai, eta hor, bidaia utxalak orokortu egin dira. Eta nik uste bidaiatu behar degula gutxiago eta hobeto. Hau da, esan nahi duen bidaiak egin. Zure bizitzan ere garrantzitsuak izango direnak. Denbora batez prestatuko dituzunak, ba, bai bidaia planifikatzen, baina baita ere, jongozean leku horri buruz, ba, ezagutzen, ba, ezakit, irakurri liburu bat horri buruz, irakurri pelikula bat, edo nolabait, atera gehiago bidaiari, ez? Ies egin korrika eta gero ez dakizu ez tanuntza duen. Ez dit, bueno, nolabait, zuku gehiago atera kanpoan emango dituzen egun horiei, eta horrela, seguruna gutxiago beharko dugu. Nik uste esaten dut gaur egun bidaiatzeko era bulimiko bat ezagutzen ari gerala. Irentxi, eta gero ezin dezu hori horren digestioa egin.
2: Bueno, argazkiak, zenbat argazki atera, eta gero ezin, ez dakit, ez dira, ez dituzu berriro ikusiko.
3: Eta urtean, bidaia egiten dituenak, ba, seigarren erako lehenengoa aztu du.
2: Bueno, horre ere, eragin handia eukidu, ez, turismoan, ez dakit, zabaltzen, ez, sare sozialak eta bai. Sare sozialek eta plataformek, ez, horiek ere etengabe, ez, eramaten gaituzte, ba, hori, ez, horre erakustera nora goazen, zer egiten dugun, edo, bai. Bueno, ez dakit, zera ikinaren aurrean argazki ateratzera, ez?
3: Bai, hori da, eta azkenean, aktibatzen da inbidiaren mekanismo bat. Azkenean, ba, iruditzen zaigula mundu guztia dago lauporretan, mundu guztiak dauka argazki bat pisako dorrearen aurrean, edo ez dakit nungo egun sentiarekin, edo ez dakit zertan, eta gu ez gera lan nor, hori ez badaukago. Eta azkenean, egin behar bat bihurtzen da, eta gozamen izateari uzten dio, inkluso, ba, sortzen delako hori behar artifizial hori, inbidian oinarritutakoa, esateko ni erean egon nintzen, nik ere badaukat argazki hau, eta horrela etengabe.
2: Turismoaren desazkundea ere planifikatutako prozesu izan behar du, ez dakit nola, ez dakit hausnartu, bueno, zabaldu mesua, ez, denok ere, pizka, konstienteago izateko?
3: Ba, nik uste hori, zero pausua da, eztabaidau eragitea, eztabaidau sortzea, honetan parte hartzea, baita ere herritarrak antolatzea edozein forma kolektibotan, bere auzotik, bere kultur elkartetik, kirol elkartetik, edo edozein modutan, ze horrela kolektiboki pentsatzera pasatzen gira, eta ez individu bezala, eta hortik mugiarazi arduradun politikoak ba benetan eragingarriak izango diren neurriak eta hartzeko, ez?
2: Bai, biztan da gainera hortxe dugu ere klima aldaketa ere eta turismoak izugarri aldat eragiten dio, ez?
3: Bai, eta guk egiten ez badegu herritar presio hori, industria turistikoa beti dago politikoen gainean. Beti dago. Hoteleroak beti daude, aerolineatakoak beti daude. Eta beste hainbat bueno, eta zer esanik ez, espekulatzaile inmobiliarioak. Horiek beti daude politikoa presionatzen. Orduan, ez badu herritarren indar bereko presioa bestaldetik, oso arriskuan gaude.
2: Bai, eta harrigarria da ere, ez, Euskal Herrian, ez, turismo eredu honek, ze harin harrapatu gaituen, ez?
3: Bai, hemen daukagu nahiko barietate, guk ez dugu ezagutu agian ba, Mediterraneo inguruan ezagutzen den ondartza eta parrandako turismo hori. Baina, bueno, beste bat daukagu eta ez da arrisku gutxiagokoa. Agian, desberdina da, ba, ez da, hori, ba, parranda, zarata eta zaborraren turismo hori hainbesteko izango, baina guk daukagun gastronomia eta kultura eta paisaia oinarritutako turismo eredu horrek sortzen du arrakala handia bisitaria eta bertako biztanlearen artean, no? Mm-hmm. Ekonomikoa zari nahi. Zien finean, gaur egun Donostiara iristen ari den jende hau, hiru izar Michelineko jatetzetan bazkaltzen duena, eta agian urrengo egunean Arabar Errioxako bodega batera juten dena, mm-hmm. eta hoie denak oso urrun daude ekonomikoki gure gandik. Orduan, ezin dugu lehiatu eta horiek igoarazten dituzte prezioak guk gure herrian bizi ezin degun neurri bateraino.
2: Bai. Bai, bestelako turismo eredu bat izan beharko genuke edo, bueno, jasangarriagoa, txikiagoa, ez? Gure herria gaina oso txikia da.
3: Hoi da. Bai. Eta badaude indar batzuk hemen edozer saltzeko prest daudenak, eh? Orduan, erreakzionatzen ez badegu, daukagun gutxi hau salgai jarriko digute.
2: Bueno, orain liburuarekin zabiltza, ez, aurkezpenak egitenan eta hemen, badakit Bilbon izango zarela, eta gero sopelan ere egongo zara, ez?
3: Bai, ekainan sopelan izango gera, tartean Iruñan ere, eta uda ostean Algortan ere egongo gera, Donostian oraindik bigarren aurkezpen bat izango dugu, eta bueno, sortzen direnak, azkenean hau tresna bat izan nahi du honek eztabaida zabaltzeko eta hausnarketa eragiteko, eta hoize, oraintxe pixkat hori hitza zabaltzea Euskal Herritik.
2: Mm-hmm. Bai, ez, herri eta hirien bizigarritasuna berreskuratzeko, ez? Hortxe liburuaren proposamena, ez? Eta horregaitik, ba aurkezpenakan eta hemen, baita ere eztabaida sortzeko edo osnartzeko tokiak zabaltzeko. Bilbon, Zirika gunean izango da Rondan, zazpiretan izaten dira Zirikako aurkezpenak maiatzaren 19an. Ez? Hola. Ondo esan dut, ez?
3: Bueno, ez zungo dugu ere, bilbotarreke gaiari buruz esateko daukaten eta gehiago ezagutzen ondo bera, bai.
2: Bueno, ba, itzordu interesgarria dugu, bertan, turismoa desaskundera bidaia liburuaz mintzatuko da, Zier Basurto, eta esan dakoa, ba, bihotzean elkarteko kideak ere bertan izango gara. Dira, eskerrik asko tartetxau eskaini izan agaitik, Zier?
3: Mila eskertzu editegatik.
2: Bai, agur.
3: Urren arte.

0: Zirikagunera salto egingo dugu, astelenean izan ere beste proposamen interesgarri bat daukagulako, arratzaldeko zazpiretan liburu baten aurkezpena, ohikoa den bezala, Errondakalean kokatuta dagoen Zirikagunean, baiai astero ba, proposamen bat daukagu. Kasu honetan, astelenean Edoi Etxarte izango da, izen baten promesa ba, bere azken lana aurkezten. Eta tarte txori probestu dugu, Edoiekin hitz egiteko, asteleheneko itzorduaren inguruan, eta abar, haupa, eguerdion Edoi. Eguerdion Edoi?
1: Bai, eguerdion.
0: Orain bai, bai, barkatu. Orain bai entzuten zaitugu. Bueno, tira, abenduan argitaratu zenuen izen baten promesa, bai. Bueno, lehenengo zure narrazio liburua, ez? Ez fikziotik lan bat, baina, bueno, ez poemetatik urrun. Zelan izaten ari da, ez? Bueno, ba, jasotzen ari zarena, ez? Abendutik ona, ba, bueno, pasatu da, dira hilabete batzuk eta.
1: Bai, bai, ba, bueno, oso harrera polita izaten ari da, esan, oso hasieratik egon da liburu irakurri duenik, eta getora, ba, pagerota jendera iago, ez? Eta alakoetan ohikoena izaten denez ba liburuaren aldekoak gerturatzen zaizkizula ba bueno ederra izaten nahi da maila diferentetan, ez? Ba bai liburua literatura soietik irakurtzen duten aldetik hori posible bada, dakidala hori noiz bai gertatzen den, niri beti dut zait. Irakurtzen dugun horrek edo
0: beti aukeratzen duzu zerbaiten gaitik, ez? Irakurriko duzun hori.
1: Gaia, estiloa, posizioa, ez, pixatori. Baina gero baita ere, klaro, liburuko, bueno, liburaren erdia nola bait, bada, ba, bereziki Iruñerriko, irurogeita hamarreko, hamarkadako, ba, pasadizoen bilduma bat, garaiura bizi izan zuten persona kontatua, ez. Orduan, zentzu horretan ere, ba, horren inguruko asko ere iristen zaizkit. Ba, batetik, jendea kontatzen dizkite, haiek egin zituztenak, ala hor kontatzen diren egoera batzutan ba zer egin zuten, ala ezakik haien senideren bate kontatutakoak. Ordun hori badago eta gero noski ba liburuaren beste ardatza nahi bada ba heriotza eta dolua, eta ordun bueno, ba hori ereneko nahiko gai gizatiarra da eta ordun ba jende asko kere horren ingurukoak ere ba kontatzen dizkizu eta bai.
0: Bai, eta momentu horretan dauden jende asko edo bueno, bilatzen duzu, ez? Horrelako irakurketak ere, ez? Laguntzeko zure dolu propioa ere, ez?
1: Bai, gainera liburua zentzu horretan ez bakarrik gai horrekin, beste gai askorekin ere da oso, bueno, irakurle baten zagin nola esan. Irakurle baten kontaketa. Honekin esan nahi duena da, ba, ez dela inbeste horrela pontifikatzea, ez, prozesoi ezer diren, baizik eta maite duzun, kasu honetan, maite duzun norbait hiltzen denean, ba, erlijiorik ez duzunean, edo ez daudenean horrelako errito ezarri batzuk gaur egun, ba, salbabide bakarretako bat, beste kontu askorekin bezala irakurketa izaten da, eta orduan, bueno, ba nik joan naiz egiten hor literarioki kontatu duan zerbait, eta da funtsean ba egoera horretan egon direnek idatzi dituztenen gainean, ba, irakurri eta esan, ba, nik bai, nik ez, dio
0: Irurogeta marreko hamarkadako ba, militantziaren aztarnak, ez? Iruña herrian kontatzen dituzu, elkarrizketak egin dituz horretarako, ez? Eta, bueno, ba, narrazioak ba, baditu bi parte bezala. Baina galdetu nahi nizun, ia, gazteak ere hurbildu diren kontaketa edo interesa piztu duten, ez? Orduko kontuei eta ez gehiago ba bueno, ba bizi zutenak momentu edo urte horiek.
1: Ba zuk esan duzu, azkenen bi irakurle klase pereganatu ditu liburuak funtsean. Pata garaiura ezagutu zutena, baina bai egon direla gazteak, are gehiago gerturatu izan dira gogoan dute irakurle talde batean egon nintzela ordizien eta bueno, etorri zen personetako bat aurreneko zijoan irakurle talde hortara eta nabarmen gaztea zen, ba pixka bat liburuko gaietako batek ba gerturarazi zuelako, ez? Orduan nik bai uste dut interes handia dagoela euroar historiarekiko, eta bereziki ba askatzaileak izan diren mugimenduekiko eta
0: kasu da gertukoa gainera.
1: Bai, ba Euskal Herriko langile mugimenduaren historia, bueno, historia liburuetan edo jasoa dago eta horrek egiten du bide bat, baina nik uste dut literatura tartean sartzen denean ba ematen dituela ere beste aukera batzuk eta pixkat ba horrek ere interesa sortu du eta bai, gazteengan ere sortu du interesa noski.
0: Bueno, memoriaz, ez, diardu, doluaz, argazki ugari agertzen dira eta lan berezia dela esan dugu, narrazio moduan aurkeztu dugu, ez dalako ere novela bat, ez dalako fikzioa, ez, hor kontatzen bai. Direnak gertatu egin direlako.
1: Bai, bai, niri ala kontatu dizkidate, eta gero, bueno, nik novela gisa aurkeztu dut, motibo diferenten gati, baina horietako batzen, sarritanen... Geroko trataeraren gatik, ez? Eta da, nik elkarrizketa, 40 bat elkarrizketa egin ditute liburu hau osatzeko, eta oroare egin dudana izan da, aukeraketan dio bat, eta gero muntaila bat, ez? Sarritan,

0: ekintzen bidez, eta beste batzutan, ba, beste toki, beste garai batzuetakoak dira, baina berdin eragiten digute, ez? Eta izan daiteke, ba, zerraginik. Beste kontinente batean bizi den eta inoiz aurrez aurre egongo etzaren idazle bat, ala izan daiteke 19. mendeko kompositore bat, ala, eta ordea batzuk hori bizi duzu ondo ondoan ezakite. Azala ukituko balizu bezala, ez? Besarkatuko bazintu bezala, are gehiago, ez? Barrura sartzen zaizu, ba ezakite. Hori, 19. mendeko idazle baten gogoeta bat eta gogoeta horretatik pentsatzen duzu, ez? Eta liburuaren hildoetako bat dela genealogiena, ez? Genealogia politikoa, genealogia artistikoak, genealogia bada mundu ikuskeraren ingurukoak, eta hori oso interesgarria, ez? Eta nola alako batean aspalditik filosofo asko interesatu zaien gaia da, ez? Ba nola zeharo testu inguru diferente batean berri irakurtzen den, ez? Artelan bat edo narratiba lan bat edo filosofia lan bat eta nola jarraitzen den garatzen, ez?
1: Liburua bai da, ez? Parte batean nahiko, ez dakit, intimoa edo pertsonala,
0: bai,
1: ez?
0: Bai.
1: Ahots bat oso, bueno, zurea, baina gero bada kolektiboa ere, ez? Beste
0: bai,
1: bestelako ahots bat ere, ez? Bueno, nola uztartu dituzu horrek bi hitz hoiek edo bi kontatzeko erak?
0: Ba, egia esan, nirea neurea hori, ezakite, tono aurkitzea da, ez? Eta tono aurkitu duzunen, hortik segitzea. Eta ahots kolektiboa gehiago izan da, jendea bakarka hitz egiten ustea. Eta ordune horre automatikoki sortu da, elkarrekin jarrita ez, baina banamanan hitz egiten utzita, horrelako talde sensazio bat, ez? Basarritan historiak gurutzatu direlako, ez? Ordune badita liburuan pasadizo batzuk, pasadizo bera jende desberdina kontatua, ez? Eta ordune hor daude beti desplazamenduak edo interpretazio diferenteak edo norberak ematen dio garrantzi desberdin bat zerbaiti, ez, edo Iruñerriko gertakizun historiko ezagunei referentzia egiten zaie, eta ordune referentzia diferente egiten zaie, pues, norbera diferentea delako, norbera igual jende guztia erakunde berean etzelako egon, ala din diferentea zeukalako, ala egun horretan beste zerbaitetan ibilizelako, ez, ordune, bueno, pues hori da,
1: Bueno, izen baten promesa, aipatu dugu Sus Argitale, ez dugu aipatu Sus Argitaletzarekin argitaratu zenuen, abenduan,
0: bai.
1: Ezaten dute liburuek gero eta, bizi txikiagoa duten, orain, maiatza gaude eta Bilbora zatoz aurkezpena egitera. Azkenean idazleak ere bilatu behar du eta lagundu behar du liburuaren bizitza hori lusatzeko?
0: Bai, zalantzari gabe.
1: Bai, ez?
0: Egia esan, bueno, gero daude baita ere zirkunstantzia pertsonalak. Nire ia esan, daukadan lanaren ezaugarrien gatik, eta baita ere, bueno, seme alabak izatearen kontuaren gatik, eta bar, nik zaila izaten dut agenda horrela bestelako kontuetara bideratzea, baina egia oso eskertuta nagoela ere, eta astelenean Bilbon egongo gara, eta, bueno, honezkero, hiru irakurle taldetan egongo naiz ere, ekainaldera eta bueno, jaso ditut bestelako proposamen batzuk eta zentzu horretan oso eskertuta nago, egia esan.
1: Bueno, itzordua Zirikan da, arratzaldeko 7etan dira itzorduak Zirikan, eta astelenez, astelenari buelta emateko, astelena beti astelen izaten delako.
0: Hori da.
1: izan daiteke proposamen interesgarria hurbildu Zirikara eta izen baten promesa lanaren ingurukoak entzutea eta konpartitzea edo jetzarterekin batera.
0: Osongi, eskerrik asko, Ane.
1: Bai, bertan egongo gara.
0: Besarka handi bat.
1: Bai,

0: Gianciati Radio.
1: Hey, txo, zemuz!
2: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
1: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera?
2: A ber.
3: Zintzilik irratiaren kanaletik!
1: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
2: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
1: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
2: Itxoin, ea nola sonatzen...
4: Y el valor de estar con otros, porque al final son las personas quienes dan sentido a la vida. That's

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu erako, mesedez!

Gauan behiro! Aupa lagunok, milesker etortzeagatik! Poza hondi bada guretzat, gaurko gaualdian egitea! Momentu batentzat, geldituko baikara!

0: jartzen naiz. Prest zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI Plus memoria kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, Euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago.
1: Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, queer artxibo bizira!
2: Oreretako zintzilik irrati librean.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ber, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzerturako, mesedez!
3: Gure makaioa badeo!
4: Zintzilik irratia FM

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zeir itxi zain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

Euskal Moduz, hemen zintzilek irratean, musika horrena! Zintzilek irrat FM eunean, horeretako irrati librean.

0: Ekainaren 23an manifestazioa.
1: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
2: Euskal Herria bizirik.

dizu, gu ja lehentena dira jenezekin jarraitu mezen jesentzuten oso ondo dago erratxai hori.

0: zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroak.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Un cha.
1: Bon, segitu baino lehen eskertzen ditugu Psilocybeko langile guztiak. Aupa. Osongi gaude hemen, zueri esker, eta ara. Aupa. Mila esker olako kontzertuak antolatzen uzten. Edo olako kontzertuak antolatzea izaiteko. Aupa, zueri.

0: Jamaik irratsaioa zintzilik irrati librean. Jamaikar musika uin libretan zer.
1: Esan nahi diot nahi du nahi, atxon amon arreba nahi, ostiralero seitatik puntxun, eondela gure zai. Zintzilik irratin alai, gure wiki kosmik dijai. Sintonian roots rigi dap drambas, jungle musikaz blai.

arriskutik jaioak, eta arriskutan jaioak. Aho eta belarri, eta haotxak izari, kaleko deiari erantzun, uinetan dantzari, inguratzen gaituen errealitateari.

0: Dígame, arriskutsuak dira. Ui, ui, ui, ami usaia txarra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, experimentu bat, eromen bat. Zuk zeuke paitu.
1: Zintzili irratia.
0: Lepotik zintzilik.
2: Bueno, ongi etorriak, ongi etorriak, arratsaldeon guztiei, sentitzen dugu ez gaude konforme saioagatik, baina lepotik zintziliken ordua iritsi da, hemen zuekin hasteko, hasiko gara, Caballo Muerte eta Korre abestia.

Caballo muerte Gasteizeko taldea dugu, caballo muerte. Sona hartzen ari da, talde berria da, baina sona hartzen ari da, punkien eta undergrounden barrenean. Eta caballo muerte, ostira lontan, egongo da, jotzen producciones Tudankazen 15. Aniversarioan. Eta baita ere, esan dezakegu, egongo dela Kaos y Lentejas festivalean, egongo da, ekainean edo. Bueno, gaurko programa planteatu dugu ba modu batea. Ondia disko batzuk pendiente ondiena jartzeko, batez ere greencore mailakoa, baina baita doom metal eta olako estilotakoak. Eta hasiera batean bitu daukagu hemen etxeko talde bat, Kamorra, bertako errenteriar bat, endaiar bat eta añorgatar batek osatzen dute Kamorra. Eta ate dute disko bat izenekoa, Ergeltasunaren Hortzimuga Berria. Ba hoxer, eta jarriko dugu abesti bat izena duna Basakeriaren Aroa, zuentzako, Zintzilik irratian, Lepoti Zintzilik.

Venga ba, hasi dugu programa goguekin eta hori, oso ondo, orain beste disko bat jarriko dugu, aspaldian jarri nahi genuna. Eta jarri dugu abesti bat, baina errepikatu nahi dugu, olako talde oso potentia delako, behaiek elegidokoak dira, Convulsions dakate izena, eta atera duten diskoa pasaden urtean ja, 2008an, Greencore Not War izena du. Eta bestia, En Procesión, venga ba, Convulsions.

0: Ole, ole, bale, hau izan da Convulsions, talde andaluziarra, eta ondoren jongo dena izango da, bueno, claro, orain datorrena da tortura sistematika, Tolosako taldea, larogei garren hamarkadan sortutakoa, eta grabazio gutxi utzi zituna, badaude bideo batzu YouTubeen eta horrela, baina, horren arira, grabazio gutxi utzi zutela eta, grabazio batzuk egon ziren, Ras taldearekin beste Tolosako talde mitiko batekin, non hasi ziren bi talde hauek, ba, egurra sartzen maila hontan, Green Korean eta bar, eta arte dute orain dela gutxi, 10 urte grabatu zutela, edo 13, eta orain atera da diskoa kaleratuta, zuzenean grabatutako abesti batzuk, bai tortura sistematika eta bai Ras taldearenak, elkarbanatutako diskoa orduan. Venga, ba, jarriko dugu tortura sistematikaren abesti bat, eta aurkitu dugun bakarra, sarean aurkitu dugun bakarra, ze oso gutxi dakate, eta diskoa orain dikan ez dago partekatzeko moduan. Orduan, hori, peso eta abestiaren izena, eta tortura sistematika, ahi ba.
1: Partido Socialista Opresor Español. Yo, Pablo, que yo, que yo, no te bajo para entrar. Yo, todos los matitas, pero...

0: ¡Profesor español! ¡Profesor español!
1: Hoy se dice anda, hoy se dice anda.
2: Kakatzo, hasi eguna zapore egokiago saltzen.
3: Kakatzo.
2: Benetako kaka zapore originala duten zereala. Kakatzo.
4: Euneko eunian putza zapore originala.
5: Ama, hau nazkagarria dago.
4: Baietz.
6: Kakatzo.
7: Kaka zapore originala.
4: Oitu zaitezte etorkizunaren zaporera.
1: Venga ba, hemen segitzen dugu lepoti zintziliken, zintzilik irratian, eta jarriko deguna orain, izango da Kuma no Motor, da Lapurdiko talde ezaguna, eta behaiek diskoa atera dute, 2025an, Baiona Zikina izeneko diskoa, disko ederra, eta bertatik hartuko dugu nabestia, Aize Kontra izango da.

Bueno, esan beharra dago Kumano Motor herri urratxen arituko dela igande hontan, arratsaldeko bostetan uste dut. Eta aurrera segituko dugu gure Greencore programarekin gaur, pixka bat remember egiten, ba orain dela urte asko, hemen Zintzilik irratian egon zen Orereta Metraieta irratsaioa gogoratzen. Eta garaioitako talde bat jarriko dugu segidan. Gainea, 2026 urte hasiera hontan, disko atera duna. Grabazio batzu bere 25 urte urrena ospatzen, Nazgul taldea, A Coruñako taldea da Nazgul. Eta diskoaren izena Santa Cruz Sessions da, bertan kortaturen bersio bat jotzen dute, eta baita matxetazoren beste bat. Eta elkartzen dituzte behaien historiako besti batzuk. Hoien artean, entzungo deguna, El Día de los Muertos, zuentzako, Nazgul, zuzenean, Zintzilik irratian.

Kataluniara ingo dugu orain salto, Kataluniako talde bat entzungo dugu, Bok taldea aurten harri eta lur eta zur eta hori utzi diguna. Behin estiloa pixka bat da Doom estiloa gehiago, Doom nebai alako dibit geldoak ere egiten dituzte, eta baita ez luge eta horrelako estilo arraruak. Ba, esan dakoa, eta dute disko bat, bueno, promo disko bat da, 2025ean, zerbaiten aurrera pena izan daiteke, hiru abestirekin. Eta horietako bat jarriko dugu, Stigma izenekoa, hor dakazu Evoke.

0: Bok kataluniarrak dudi gabe, ba trantze batean sartzen zaitun taldea da Bok. Bueno, eta orain iragarki batzuekin pasatuko gea.
1: Nio, zagardotegi denboraldia ireki bezain laster. Zato zazikumetxea zagardotegira. Haragi gorri gozoena eta bakailu freskoena. Gozatu gure aurtengo zagardo berria dastatzen.
2: Degustazio menua. Seire unta berrogeita mar euro.
3: Aste artetik igandera irekia!
1: Zato zazikumetxea zagardotegira.
3: Zato zakila!
4: Zazikumetxea zagardotegira! Giro erraziok, Juan Miel!
5: Kristona, Jokse Miel!
4: Hori bai, kaletar asko!
5: Hori bai, bai!
4: Eta zerritar asko ere!
5: Baita, baita!
2: Aragian askagarria dao!
5: Bai, usteltzen hasia!
4: Ba, ustela! Bakailua esate baterako!
5: Bai, jauna! Hore mandiok, Jose Miel!
4: Hori bai, nahiko merkia ez da!
5: Eh?
4: Bai, bai, merkia!
5: Bai!
1: Sasikumetxea zagardotegia!
4: English spoken.
1: Pantes! Aste artetik, igandera irekia! Degustazio menua, seirun taberrogeita mare.

Bueno, Entrails Massacre izan da entzun dugun azkeneko abesti hau, esan beharra dago behaiek alemaniarrak izanik, europear gira bat egin dutela eta momentu aprobetsatu nahi nuen jartzeko, eta esan ere bai, Europan zehar bira bat antolatu dutela udara hontan. Pasada badena, irakurri detenak, kontzertu festival handi batzutan ere parte hartuko dutenak, eta hori ze, Entrails Massacre. Eta aprobetsatuko dugu ere bai beste banda fetitxe bat jartzeko hemen gure programan, PLF. PLF irakurri dudanez, estatu batu harrak izanik, Texasekoak. Jo dute, pare bat aldiz, Euskal Herrian, bai larratxon jo zuten etengabeko zarata batean, eta baita lasarten ere, jo dute. Eta Australiara dihoazte jotzera kasu hontan. Gira bat prestatu dute hor, ez dira kontzertu asko, dozena bat baina gutxiago. Eta jarriko dugu, behaien abesti mitiko bat. Grinder of Falls, hau da, Pretty Little Flower, PLF. Aurrean.

Bueno, hemen hau izan da PLF, Pretty Little Flower. Eta orain festival bati buruz hitzei nahi nizuen. Orain hasi geha jirak eta festivalak aipatzen eta badago bat estilo hontan, Burgosen, Burgore Death Fest izena du. Eta bertan talde, ba, dozena, zortzi talde ongo dia jotzen. Eta hoien artean alemaniar batzuk eta ondoren entzungo degun talde Gore Green, Porno Green taldea, Hik Ai taldea zuekin, hemen, lepotizintziliken.

Bai. Eta beste talde bat, eta honekin ja bukatuko dugu, ba, irratsaioaren zati tronkalarekin, esan dezakegu. Bada, jiran dabilen beste talde bat, eta ibiliko dena. Bada, euskara hemen ikusten detenez, ba, 16 bat kontzertu programatutak, udarantarako, festival handi batzutan ere parte hartuko duna. Talde frantsesa hau, Pilori taldea da. Kasu hontan gehien bat behaien herrialdean ingo dute jira, baina Alemaniara eta bai gerturatuko dira. Esan, hasiera batean, Cruz talde bat bezala zelakoan, nahiko iluna, eta azken aldean aldatzen ari dela estiloa eta hori, eta orain entzungo dugu azkeneko disko atera dutena. Eta La Presence deles de... joder... La presence des absents, hori da jarriko deguna bestia, Pilori zuentzat. Lasai hartu hau, mota...

Bueno, etxera joko dugu orain pixka bat, etxera, eta pixka da begiratu nahi nun en, gure inguruan. Eta azteko, larun batean, bazegon Butarrok Errenterian bertan, kontzertu bat. Eta badirudi, azkene orduko notizia da hau, gaur bertan itxi zaigu, orain dela ordu batzuk. Ba, suspenditu dela, ez aplazatu egingo dela kontzertu hori, ba, arazo teknikoengatik. Eta jarriko dugu, ba, Errenteriako bertako talde bat. Helmugan, eukiko dugu orain, eta iuntasunean babesten abestiaren izena. Zuekin da Helmugan.

Bale, ba, Alabergako jaiak ere bertan dira, Alaberga horretako auzoa. Hau, maiatzan 29 izango da, eta bertan izango dira hiru talde. De Lio, SSS, talde bizkaitarra eta talde harrigarria. Eta behaiekin batea, segidan entzuko dugun taldea, irratiko festaren batean, egon du dena. Txuleria joder, aigea hitz egiten, talde honi buruz, eta abestian izena, geltokia, zuentzako hemen.

Gogoratu, gogoratu ere bai, maiatzaren 30ean bertan, Zintzilik Irratiko urte horren festa dagoela. Bertan izango dira, pasaden astean, entzun genuen Lukiek talde bizkaitarra, eta segidan entzungo duguna, Peralta, Vino y Jazmín da bestia.

Iepa, iepa, iepa. Ba, bueno, beste kontzertu bat aipatzea arren, ikusi duguna hortikan eta ematen du dela crema pastelera. Osa, kontzertu gona esan nahi dugu. Da, Silozibe aretoa maiatzaren 22an izango dena. Bertan egongo dira John Dealer and the Coconuts taldea, Legazpiko superbanda. Eta behiakin batea, orain jarriko dugun Death Devils, Valentziakoak. Crema, eh?

Venga, eta honekin ja despeditzeko ordua iritsi zaigu guri ere. Espero dugu gustatu izana, Greencore saio berezi hau. Barkatu gure faioak, badakit fondoekin egon diela faio batzuk hasiera batean. Eta ezerrez, utziko dizuegu, ba hemen, asteburu hontan Producciones Tudankasen festivalean joko duen talde batekin. Eta talde ezaguna guretzako Idolos del Estrarradio. Hala ba, horrekin uste zaituztegu. Beste bat arte agur, Cosas de Críos.

0: Desfase lunar. Desfase lunar.
1: Todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la EU.
2: Sin chile y rapia.
3: FM Unean.
4: Sin chile y nerotu.
5: ¡Ey, cho! ¡Semus!
6: ¡Hementxe, tragotxo bat hartzen!
5: Beitu, zeir itxi zain mugikorrera.
6: A ver.
5: Zintzilik irratiaren kanaletik. Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
6: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
5: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
6: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

Nachal de onden denori. Hasiera mantxoa esatari motel honek zazpigarren edo zortzigarren aldiz behingoz, bai. Alakoxe saiakerak bai daramazki tipulmenier jaunak berrogeita irugarren saio ratzaio hau grabatua alizateko. Hau da ziti marikatu sasiku horrek ez baiti laguntzen. Nire nahiko eskasea, bakizuen ez, eta... Pff, pues hoixen.

Esan erran esatarik askiarrena dena. Esan erran irrationtan. Ez que eskaleta idatzen eta alare zazpi zortzigarren grabaket izan erren igual geixki. Lehenbiziko eta zitzen ikarri ongi eta orduzkero dena maldan bera. Bueno, gaur esan bezala hemen esan erran irratian godela esan endizuet, bai beti bezala, egundazazpi.deratzi FM-eko guinetan, baita ere amesti.eu subwebgunean, eta beduzue hor jarraitzea, zeren gorko saioa, izanen da punka iluna tristea eta zeharo luzea. Orduan, ba, berdina diozuet, guzki eta zintzilik irratiko entzule maite kutxunoi. Ia oraingoan, probatxo bat egin dut eta iruditzen zait baietz, txukunago zebilela, ba, bueno, bengoz grabatu aldudan eta, ba, gaur maiatzak bat izaki ere, baino, ba, dalako maiatzaren zazpian emititzen den hau. Esango nuke ez, da? Bueno. Ba, bira, a ber, ja freskura galdu bai du lehenbiziko aldiz grabatu nezkenozikan onartzeko bidean ratzaioak eta, bueno, esango dizuet jarriko duan lehenbiziko taldeak, ba, bapen kontzertuaren bestondorako balio izan zitela, asko oroitarazten bai dut, bap andaengo taldea. Ez soinua gati, baina bai, bueno, pinkuloen gatikan, entzungo dugun taldea, bai. Eta bai, ongi entzun duzue, ongi, bapen kontzertuaren bestondo ondotik, bestondezkero, ba, bai, zerien izan duzen duela bi larun bet idu, biharkoa kontatuta, eta zuek entzuterako bai, iru. Andoengo gaztetxean pirilaren dalakoan, no, koroitzen egunaz, dino, kontzertua. Haien lehenbiziko bateria zen txampiren omenez, egindako jaialdia, Andoengo gaztetxean. Eta sorpresaz, beraien uruela hogeita marrurte azken kontzertu izan bezalaxe, gudari egun baten bueltan nun amazazpiurteko tipulmenirren alterregoa ba, nerabeak lortu du aldi izan duzuen gerturatzea kontzertura, autobusik etzen garaiaetan, beti erratzen baitziren, amairu zenbaki dun autobusak, eta bestelakoak ere, bueno, kontua, hoi da, bagoazela... Lehenbiziko taldearekin, venga, iso menier!

Bai, Aleix Danot. Oi, eta beraien bigarren diska, baita lehenbizikoak zenbat maite ditudan. Bueno, hoiek entzun dondetikan, jarraituko taldearen diska entzuna dugu. Orduan zerratik errepikatu?

ba, beste diska ilun mainstream bat etxean izan arren, baren entzungo dugun taldearen diska berriz entzunen dugu, perfektu zarkitu delako. Bai, ni bezain zarra den diska hau. Mila bat zuen da larogei garren urtean, kaleratu zuten, ba, pentsatzen aldut, abestiak, nere adineko izango dela, 1979-koak.

Eta esango dizuet gehiago, esango ere. Iruditzen zaitelako babesti hau jarriko dudana, eta diska baitare soinua, eta, bueno, oso angizarki duen soinua, eske pasaba, ez esatario bezala, oztaino angizarki du ez. Bueno, inspirazio bat dela, esango nuke, niretzako ezereza deritzo taldean. Hortaz, denborik etzakela galdu, tipul giza jorrek eta segi emaiek martxa, Killing Joke, eta The Wait abestiari.

0: Seven are they. Out of the abyss they rise.
1: Eta garrantzitsuena ezerezako entzuleok. Ezerezako partaide eta entzuleok. Bertsio ona da, edo ez.

Zuzenak Killing Joke-en garaikidea dira. Eta entzungo dugun taldea, ba nik ustet aski eta argi influenziatu direla bai. Entzun berri dugun talde ingelesarekin. Bueno. Hauek ere, horren entzun berriko ditugunak, Madrileko Mandrili lauek. Baitarea temporalak, irutu zeizkit direla, bereien soinua barbaridea delako, eh? Pentsa post-frankismoan Espainian ziren estudio, bueno, nahiko txukunetan garratu alizamuz dutela, baina medioak ere nahiko eskaxa zirela. Laro gehi garren urte haietan, edozein munduko tokitan, ba, pentsa. Bueno. Orduan, ona zela argi zen, bueno, nire euskal punkan edo punkan batez ere igertzen da ez, hor baitzen, bueno, ba, agar nola esplikatu. Ona zena, ba, bere arma eskaxekin, ba, adierazten zituna bestiak ziren, pues pasote, gaur baditugu medio asko, ba, trampak egiteko orduan, ez orduan ona zena, ona zen, eta hauek alako xezian, ikarrenek. Hori bai, auskalo nola zaharkituko ziren pertsona bezala, akaso, bueno, boxen eta laskaren aldi ilun hortara, bueno, haienek iluna baino gehiago esan de kolorintxuz, pero bueno, hemen entzungo ditugun nabalak eta armak dira ilunak, punkak eta indar paregabekoak. Eta hau ere, bertsio perfektua litzateke, adi, entzungo.

Bueno, bordun paralisis permanente bai, ezta? Oik ere, onak. Egia da, anakurren ahotsa hemen entzuten zela eta hori oso ongi zaharkitu dela. Guapa izatez aparte, apremue.

Pero bueno, ya que atera dugun boxen itza hemen irratira, ba, bueno, nahiko nuke, beh, hori, entzun berri ditugun paralisis permanent eta jarriko dizkizuan plasmatik zartan, ba, bueno, eutanasiaren buruzko bi hitz, bota. Lehenbiziko demoraldia, lehenbiziko saiotan itzen genuen, ez da egiten ditun lau bat programa eriotzaren inguruan, eriotz duinaren inguruan, eta, bueno, ba, eutanasia den zera, aferontan duela bi aste dukin un, bueno, ba, gertuko pertsona bat, berriz ere erabaki berri izan duzuena, hola joatea, bere gorputzan preso zintzen baitzen, eta garratitxo eritzen zait, ba, hau moralitate eta epai garai hauetan, ba, hau azalaratzea edo mei gainean jartzea zertaz, zertaz obuloa eta espermatozoideak talka egiten duten momentu beratikan eta gure azken arnasa arte, ba, bada hori epai edo moraltzera bat, giro bat, ez? Nun, ba, bueno, erabakitzen duten zer egin behar dugun, beraiek erabakitzen dute zer egin behar dugun guk bere iritzi eta hildotik, ez? Orduan, ez abortatu, ez duin hil, eta ba, eutanasia iruditzen zait, ba, trenbidera ez botatzeko zure burua, baten norberaren burua, edota zainak goiti bera ez mozteko, ba, modu duin eta polita dela, ez? Bueno, hori esan da, ze nien eupa ez politikari ezkazetari, ba, aurrera jarraituko dugu, ez? Ze iruditzen. Orduan, hau esan da, ba, guazen punka eta metalaren jainkosa baten ahots zakarra entzutera. Uste diska bestizu edala, jarri oraindik diska, Taldea bai, pare bat idedo irutan. Abestirik oberena, damnet, madarikatua. Da, baina nik aukeratu dut beste haut. Eta iaz iruditzen zaizuen.

Beno, kup ditat fundazarra un bildu, eta guazen urrengo bandarekin.

Bai, bai, jarri zuen. Diskak ere funda, plastikozko funda zarroitako baduketa, kostatzen da, oire ateatzea, bueno, jazta, venga. Orduan, a ber, ze lehen esan dizkizudan, ba, ideia atzerakoien aurrean bizi dugun krisi sozial eta politikoa, ba, bueno, nabarmena da. A ber, ez da zer berririk esan nahiko nuke sozialdemokraziare eskuinarekin lerrotuta da, hola, baina, bueno. Baina hori, orduan izan duzen, 2007-2008 urtako krisi hortatikan, ba, golpe sozialak etengabekoak izan dira. Eta gizarten erantzunak, ba, ezerezaren parekoak. Bueno, orduan esango dizuet, ba, zer nola dago, osasun bide publikoa, negargarri. Dola bi, dola azte bat egon ditzen, bi ordu, itxoiten, ba, bueno, ba, karga hundia dutelako lan karga, orain egreban dira, medikuk eta tabar, bueno, alare atze egon ditzen, hane, eta handireinoarekin, zera, Iruñako, bueno, Virgen del Camino deitzen da hortan, ospital hortan, da, bueno, ikarri ongi izan ginen, tratu personal eta mediku kirurgiko aldetik bikain, hori esango dizuet. Eta orduan, ba, jakina dudan ez, ba, boxeko entzule mordo dudala, bai zar eta bai gazte, ba, bai zuei zuzenduko natzai zuek gazte hoi. Ez, zuei, baitu zute papel eta guztia, boxekoak, ez, boxekoak, pobre zate, pepekoak. PP eta PNV-koak, UPN-koak, entzun, mesedez. Izan zaitezte, altzako doktor aspirinesa bezala. Herriaren zerbitzura zen mediku zintzota lehiala. Ala jaina, onroman Irigoyen Michelena goalkeeperra. Orduan, beno, hau esan da, hasi bilatzen urrengo bestia, menier.

Ba, zea, datorrezenak, esan alizu ezintu diren, Peter and the Test Tube Babies. Hauen, gitarra tristeta, ahots, zirikatzaile zein zakarrak entzutera, goaz. Esan bezala, gaurko zerratzaioa, luzea, punka, iluna eta tristea. Iluna eta tristea datorkigu. Eta zero beto, talde honekin jarraitzea baino, venga.

Eta egia esan, bai, Coben da olako gauza zarrak entzuten, gure tipu ulmeniar txarra are gustora itzen da, baina, bueno, orain, ze esango, jarriko dizuedan urrengo taldeaz.

Entzunak dauzkagula, esan alda, bai. Nere uste soinu perfektua eta berriz ere atemporala beste aurreko taldeak bezala hori ere badutela,

Bueno, bueno, teknikari gizajonek ere berriz ere aldrebes egin du. Bueno, berriz ez dizut esplikatuko ze hankasartze egin ditzen dituen tipo honek. Bueno, esan dako diska honek ia berroi urte dauzka, atera kontuk. Eta hau, ba, Killing Joke edo tankeran, ba, paralizista, bueno, bezetan guzti bezala entzun noain, ze ongi zaharkitu den. Atmosfera eta densidadea ilunak dauzka bai. Oso ongi molatzen zituzten, ba, giro haiek, ez da? Eta ez ereza taldearentzako influentzia perfektua dela ere deritzot, hortaz entzun adi, Markel Mega Bass, Elias Drummond Bass, eta Etxabe Six Strings of the Fuzz. Venga, bagoaz.

xene utzi pixkaten, jo, ba, egun horratza hautsez bedea da. Orduan, ze esango dizuet, ba, ber, le, iru talde botatik alde bizikoa, Japoniako talde mitikoa dela. Gaur ere ordu bete pasako dugula sobera, baina ez dut utziko ez. Karritu dan disketetik, bakar bat ere ez, jarri gabe. Venga, ba, nioa horratza garritzea eta abestia bilatzen.

Bueno, zein da gizuet, lehen bizita behin, olako akatsak behin da berri errepikatuko direla, ba, saia hau, rantzaia hau hilbitartean esan dezala, aurten izango da hori, baina, bueno, nik egin zizugu, zea batzuk, atal batzuk. Bueno, hori, zerrari gustatzen zaizkiea inbeste punkiai talde hau, ba, segurasko postureo gatikan, ze punkak ere alako xai gara, eta, ba, bueno, ba, hori esan dakoa, eska un heavy metala da, entzungo duguna bestia, baina, bueno, egia da alere, baduela punku saia, punk zaporea, baita punk espirituaren, bai badakit, bai. Baina beti bezala, oberena, zuek, bai zuek entzule maiteok, zuek erabakitzea izanen da, ia zer den hau, punka edo jebia.

nik esango dizu eta hau entzun ondotik, ba punkan, rock'n'rollan entzuteko gogoa eman didala, sartu zaidala, hortxeko gogoa daukadala, hola jaia. Orduan, zeintzuk dira ondoren jarriko ditugunak, ba KBS inguruko talderik handiena, zein bestela. Eta entzungo dugun rock'n'rolla ba, bai, oso tristea da. Eta beraien azken bizi arnasak izaki noski, ba, bai, bai, tristea. Hala ere, ba, abestia potentea da, klasiko bat izatez gain, baina potentea. Badegia, ba, beraien azkeneko bidisketan abesti honak zauzkatela, baina beste atzuk ere, ba, baina pixkate erde esaten bezala, derreieno. Hala ere, ba, bueno, diska... Etxai gehiagin zeuzkan diska hontan lehenbiziko bala hause ba, barbaridade bat dela. Ordu bete pasako dugula esango dizuen denoi. Orduan, ba, bueno, agurtuk nahi zaituzet, bai eguzki, bai zintzilik irratiko, bai analogikoki entzunten nauzuten miliaka entzuleoi. Abeste hori arre horretikan, bazpare, ze hor txibiko gara, justu-justuan ordu betera ja abeste hori bakitu ondotik. Bagoaz.

0: Eta errezu hauekin bagoaz bai eskorbutoren. Adios reina mia. Entzun da azkeneko abestiare, ba beste punk dinamita bat izango da.
1: Haraia.
0: Men Jesus.
2: Satanas. Lucifere. Excelsis.

0: Pallas Aram Osinomus, Vasque Pallas.
1: In the name of Satan, the ruler of earth, the king of the world, the chief of the serfs, I command the forces of darkness to bestow their infernal power upon us. Save us, Lord Satan, from the treacherous and the violent. Oh, Satan, spirit of the earth, god of liberty, open wide the gates of hell and come forth from the abyss by these names. Satan!
2: Satan!
1: Beelzebub!
2: Beelzebub!
1: Leviathan!
2: Leviathan!
1: Asmodeus!
2: Asmodeus!
1: Abaddon!
3: Bueno, bueno, venga. Au, punk, balau, joder, nola saturatu duen, ez, errezudan. Zera da, ordea, ba, horreko rock and roll biziaren aldian, ba, dentsua, iluna, eta kasik ere, oi ikutu batekin. Nero ustez behintzat. Diska hona da, bai, bere garaian la hostia izango zen, alere egia esan da, ustez, badirela diska hobeagoak, ez da, pixkat iruditzen zait, bueno, ba, bai, ona dela, bai, baina hori zen. Nero gusturako badodela gozobeak. Bala, alare, alare. Egia da, badauzkala momentu oso oso onak eta inspirazio iturri izan direnak, ba, handik aurrera etorri diren punk hardcore talde askorentzako. Alare gaur adituko duguna bestia, larrekete ostia dela irutzen zait, besta egitzuek esango duzue. Hau da, Antisect. Eta zuekin elkar banatzeko aukera ez dut galdu izan nahi. Hau esan da. Agur eta jarkoren.

Bueno, ba, atxaldeon, gabon, kapazaren laugarren saioa, hemen abenduak 15, astelena, eta hori gaur bi asteroko formatua egingo dugu, delanik deskubritututen kantak jarri, eta hori, espero gustatzea.

Bueno, kanta polit hau entzuten hegeana da Iker Munduat topaketak izeneko kanta, eta hori Iker Donostiako musikaria da, eta hoi lehengo astean argitaratu zuen Maiorkara bidaia diska, eta hori 2025eko urrian Maiorkara egin zuen bidaiari eskertzeko modua da, eta Fase Rem kolektiboak antolatutako kontzertuaren harira kaseta atera du, digitala ere bai alda erosi Bandcampen, eta hori. Eskerrik asko Iker musika politionengatik.

Bueno, ba, Versa Life Cone of Silence kanta ari gerantzuten, 2008 batean argitaratu zuen Comforts zigiluak, eta hori Versa Life holandarra da, eta kriston temazoa ditu.

Bueno, ba, Luke Ir Google eta Kaneda Night Smoker ari gerantzuten ointxe bertan, 2014ean Broken Toysek Guest of Reality rekopilazio argitaratu zuen eta Night Smoker kanta hor barruan aurki dezakegu.

Forest ekoizleak Water Lilies deitutako kanta Geos Mind zigiluan argitaratu zuen urte honetan kanta hau, hola pixkat trance bajo oso hipnotikoak eta hori.

a Tweed Hypnopotamus self release nere ekoizle gustoko naia san a Tweed hori italiarra da eta hori dab tribal house eta erritmoso mantxoak ekoizten ditu eta hori hau bere kabuz argitaratu zuen self release lehen esan duten bezala.

Loik Watagans Crux ari gerantzuten, Watagan mendietan komposatu zuen Loikek, eta hori Australiako ekoizlea da, fan club zigiluan argitaratu zuen, eta fan club ere Melbourneko adia.

Martxoak 10ean argitaratu zuen multikultik kantau eta hori artistidez espiritual playboy deitzen da eta hortxik egin du remixan.

Simpson, Warsaw, laurunda laurei kilometro, kanta ari erantzuten, komandante zigilua Lisboakoa da, eta beraien musika aro gogorren soinuak batzen dituen zigilua da, beraiek esatu duten ez.

A2B Internal kanta ari erantzuten, Binary Sound zigiluan argitaratua, Bye Bye 2023 rekopilazioan.

Eloiz Fever Dreams House zigiloan Club Unity bi rekopilazioan aurki dezakegu. House zigiloak ditu bi Club Unity rekopilazioa eta dira, ba, hori igual 50 kanta dola bankanpen club musikarekin merkea dago erosteko, osea que hori kanta oso ona dituzte barruan.

0: isso, menino? Eu deixei a minha voz no boi todo.
1: PPJ dropi dropa kantari gara entzuten, PPJ frantxez brazildar duo bat da, no nezakote, bueno, behak izatute ezakatela generorik, baina, bueno, nik ustez diela ba hori funk eta elektronika espektroretan debiltzate, Parisen bizia, baina hori dia duo bat, frantxez eta brazildar musika nazten dituenak. Temazo. Temazo.

Bueno, berriro ba ari geantzuten Iker Munduateren kanta bat, 180 deitutakoa. Bueno, lehen esplikatu dut nondik dator, baina bueno, justo atzo erosi nuen bere diska digital formatuan eta esan dut, bueno, ba bi kanta jarriko dizkiot, hola, ba pixkat publizia emateko. Eta hori, kanta honekin agurtzen naiz, espero gustatu izana. Urrengo asteen guest mix bat ukiko dugu, guest mix barkatu, astena dela lotan nago. Eta hori, eskerrik asko entzutatik gan.

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroa.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Etxo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ber, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Txitxilik irratia FM 100

0: Iepa, iepa, iepa, iepa, iepa, kaixo gabon! Bueno, zango zue, zeidan pasatzen hor, ba, oixe, ba, bekari joa eta dizgalderna bakarrik utzi gaitue gaur, eta, bueno, ba, gubilo bakarrik gelditze ganean, olako hausak pasatzea. Baina, bueno, bintzat, lortu deu, programa oaingoz bintzat martxan hasiga, argik ez da jun gaztetxian, ekaitzik ere ez da, orduan, bueno, listo. Dizgalderna, ze moz?
1: Gabon, gabon. Epa, a ber, pixkat.
0: Bai, volumena, bai. Jatxiko du pixkat.
1: Bai, ondo, ondo, ondo, amen. Ba, bekaio eta bekaio ordia, ba, martxan beste aste arte bat bezala, arz aste artero bezala. Bueno, bentsat, hobetzen airea. Aurrekoan ez gintuan kapazak izan, eta gaur akatz batzukin, baina zigaitu.
0: Baina akatzetatik ikastea.
1: Bai, grabazio ere.
0: Berandu.
1: Grabazioan kuina ere ez da haituko, baina bueno.
0: Baina gure hotzak bai.
1: Pixkanaka, hori da, hori da, hori da.
0: Bueno, hause, ba, gabon, irratian bestaldien zaten guztioi. Eta, bueno, ba, hemen txiongo geha, betiko lez, behatziterrik pasatxo deun ontan, amaikak arte. Ba, humore eskazakin, eta behaunak esateun bezala, garagardo batzu girenzten, bueno, hori biak ingo, utortzen nion, eta musika pixkat jartzen.
1: Bai, ba, astero lez, zaratan momentua. Ze moz, mature?
0: Ondo, nekatuta, azte burua gogorra
1: bai,
0: juntan,
1: Bai, bai, bufa.
0: Gogor juntan azte burua.
1: Bai, gogor, baina bestaldetik ere ondo, bai. Ondo, arraio erreteren hogei garren urterrena ospatu genuen larun bat ontan maiatzak behatzi, eta egitea esan dana primeran juntzan, bai pasakalia patxiku kaletikan, geho putzuzulo zion inguruan mormorek zuzenekoa mantzun jende desente bildu zalan pasian zeudenak, eta nola ditzea salbarrin inguruko
0: Amalur parkian,
1: eta bukatzeko ja, ba, iruputzu, bazkaia, ja, un pertsona, Baskal osteko irratxaio berezi bat, ba, ijaunak eta nola da, Juanan
0: ah, Juanan alda.
1: Izerritan blaikoa, baietz esango nuke, eta bukatzeko kontzertua, gere bai, Zahaf, Gaizkine, eta Perlata, jende desente, giro ona, eta, ba hori, ezer txarra gertau gabe, ez dala gutxi gaur egun, mature gauna.
0: Hori da, bueno, ba, esan deuk aurku bilo gaudela, lagun izostua gaur deskonbokauta dago.
1: Hori da.
0: Eta behauna gero suplenteatakoa.
1: Bai.
0: Ordu, bauxe, mendikan bezarka da hundi bat.
1: Bai, lagun izostuai eta familiai.
0: Hori da.
1: Inguruko bai, bai.
0: Behauna ere bai, bizitak salbatzen nahi data.
1: Hoi da, nahikoa salbatzea ditu nean ja etorrikoa.
0: Hori da.
1: Kaka ematea bizka, eta guri herritan itea seguru.
0: Hori da. Ze, ba, agendakin sartuko
1: gea? Agendakin sartuko gea.
2: Asteontako agenda zaratatxua.
0: Uf, bolza.
3: Ota, agenda, hasi gea musika.
0: Ja, bale, venga, ba, agendakin sartuko gea zuzenian. Ba, ziko deu bihar maiatzak 13an hain zuzen ere, bueno, agenda motza dakau, gaur. Bi kontzertu esango ditugu. Oztoporik ez, izeneko bueno, ba, festa hola deitu dio, biharko kontzertua Bergaran, Bergarako kartzela zarrian hain zuzen ere, eta legez kanpo taldia joko du, barkatu, hardcore punka inez debagoien atikan, eta soga punka iteuna Mexiko aldetik. Hau dana, 8 euron truk izangoa, bihar arratzaldian Bergarako kartzela zarrian, arratzaldeko 8:00tik aurrea,

Bueno, gaurko eta aste honetako agenda zaratatxua Santurtzi aldeko Lakelo gaztetxian bukatuko deu. Hemen, bueno, talde de xente jotzaue kontzertua, emangoue kontzertua, bi, lau, sei talde gain zuzen ere. Eta bertan izango ditugu Ira de Jesus taldea, talde azki ezaguna, Greinkoria jorratuz Donosti aldetik. Gero Grazita Morales, hemen Power Violence pixkatiten Bilbo aldetik, oiek hemen ikusteko aukera izan genuen, urtarrilean. Gero Piz taldea joko du, Postpunk elektronikoa Santander aldetik, Ruider 4, ez dakit inglesa izangoan, edo Ruider 4, ez dakit, edo Ruider 4, ez dakit nola izangoan, Noiz inez Bilbo aldetik, Subrats, Krust Greencore pixkat inez estadotik, eta Hortzikara Horror Punka Bilbotik. Hau dana, esan bezala, Santurtziko Lakelon, atzaldeko zeiterdeatik aurrea, eta 6 Euskontruk.

0: Bueno, eta agenda bukatu dugu aste honetakoa, baino gogoraraziko dugu bat. Oraindikan Arraion urteurreneko erakusketa daukazu ikusgarri dakazuela bai Garoan eta bai 310ren ere. Eta hortaz gain Arraioko 20 urte ditu bezalaxe, Zarata Zarautzeke 20 urte ditu. Orduan, hurrengo astetan hain zuzen datorren astian, ostiralian 22an eta hurrengo asteko 29 eta 30an kontzertuak izango ditugu. Eta 30an egun ahondila festa galanta montatu dugu. Eta bauxe, jungo gea aurreo xetasun gehiago emate, baina kartela eta dana hor dago. Eta egun guztiko egitarra gaukiko dugu, larun bat ontan egon dan bezala.
1: Ba bai,
0: eta animatu.
1: Pasakalia ere bai, ingo dugu, baina...
0: Pasakaliaz.
1: Baina zaratakin.
0: Marian eta da punkila.
1: Hoi da, ba, pixkanaka hori zestasun gehiago emango ditugu pixka datak urreatzean tartean, ze hogeita bir arte... Ba hori.
0: Amarra egun dazka guan di.
1: Datorren aztian ja ziko geha, eta
0: gehiago
1: gehiago. Ba, baina maiatza, bero datorrela zaratan aldetikan, iriputzu gaztetxian.
0: Hori da.

0: Gaurko gaurdian aiztia mostia, horz, barretiran, azkibiran gizkine jarri deu, ze hainbat urtetareo, larun batian euki genitugun, hemen, bai, jude,
1: Oso gaizki entzute zaizu,
0: Bai.
1: Ta ni oso altu, ez da?
2: Bai, agian...
1: Isildu da zinan.
2: Bai, manzen. Zene dezu, ez, lehenengo aldia da asmatzetena. Bai, esaten nahi nintzen... Esaten nahi nintzen hasiera hontan, gaizkine entzun deula, mature hor azpitikan, ze hainbat urteta geho, ba, larun baten eko genitugun, eta, jode, ba, nahiko ondo egontzala. Orokorrean hiru taldiak, baina gaizkine, ba, gaur egun asko jotzen ez duen taldia izan da, ez perlata bezala oso forman daudela, ba, oso ondo egontzan, eta jendia, ba, hori, ba...
1: Jendiak erantzun zun.
2: Ba, erantzun zun, eta hola, xe.
1: Hori da. Bueno, hasiko gea.
2: Hasiko
1: gea. Zahata pixka jartzen.
2: Bai, hasiko gea, ba.
1: Earki, ba...
2: Zu hasiko zea,
1: bale. Venga, ba, ni hasiko naiz. Eta Estrazio taldia ekarrikoet, hau da Londreseko talde bat, UK-koa. Baino, bueno, nik izango nuke, bueno, nire hipotesia da, Bertan dauden pare bat talde Italia ingurukoak di izango ian, edo...
2: Susmori, ez?
1: Susmoa, bai, izena bizenak eta ikusita... Izena
2: azteko Estrazio...
1: Hori da, eta taldeko jendian izena bizenak ikusita, ba, bueno, igual behaiek ez tia izango italiarrak, baina, bueno...
2: Baina igual, bai, euskal, bai.
1: Eta hori, ba, kari dut, behin azkenengo lana, 2025 bukaeran ateatako lana hain zuzene, Life's Not For Everyone, esateun lana, lan luzia, ez dakit fizikoan ateatu, no? Ez topatu, nik uste digitalian bakarrikan erosiko zuela igual, hori ateako zuela igual, eta hori, behin bigarren lana da, amarra besti osatutako lan badau, eta azkena besti entzungo dugu, Ultra Violence izena duna. Wasn't.

0: stop bleeding!
1: Hortxe, ultraviolence.
2: Ondo, ondo.
1: Talde potentia, eh?
2: Bai, bai, ondo, nuen esautzen, da ondo, ondo, gustau zait. Piskat entzunen berko etxian arreta gehiokin.
1: Eta... Disko baina motza da, eh? Ose, ikuste, abestiak... hau da abesti luziena. Bigarren luziena, minutu eta erdi, baina abestia dia... Berrogei segundu, berrogeita bost, berrogeita mar, hogeita bost, hogeita sortzi...
2: Bai, motzak, motzak. Pipau. Estrazio.
1: Estrazio, bai.
2: Londresetik.
1: Life's not for everyone.
2: Very good, very good, Mature, Mr. Mature. Ba, orain Portlandea jungo ea. Eta... ba, aprobetxauko txetikan dakaten disko hau ez dena neria, baina oraindik bere Javiai ez diotela eman, ba, jartzeko, ba, txueko taldeentzea taldia, Portlandeko taldia esan deten bezala, eta 2022an maketa bat atea zuen, eta geho 2023an zazpiaz beteko bat. Lan gehiagorik ez dute atea. Blackwater zigiluan, Blackwater Portlandeko zigiluaneko zanguratxuan, zarata munduan, eta 2024an, ba, Alemaniako Sabotage Records, ba, berargitaratu du, ba, Blackwaterrekin batea, batek Europan da betia estatu batuetan, eta hoietako bada gaudu nire eskuartian. Lau abesti, zazpez betekoa Tools of Oppression deitzea, eta hala deitzen da ere jarriko den abestia, da gainetik handala, azkenengo abestia. Ba, ea asmatzen deun jartzen, eta goazen txueko taldearekin.

0: Jak.
1: Hortxe, jode, beldurra eta dan emateu bota militarroi.
0: Hostia, ondo, potentia talia, eh?
1: Bai, hor jarkor eta batzutan uka laro eta biko toke batekin, eta bai, bai. Oi. En pare bat urte, ez idurte zer argitaratu gabe, martxan ote da hon, bazdaki, igual...
0: Ah, hoen dela irurteko diskoa
1: bai, hau. Bai, bai, igual, igual aurreo ba, berriro elkartu eta hola ibiltzea, bai. Taldia gutxi duratzeo bastatu batuetan, baina bueno. Hola xe, txueko taldia Portlandetikan.
0: Osondo, ba, oin Richmond aldea jungo, beha.
1: Epa.
0: Eta Destruct taldia ekarri dut. Gaina, bueno, ba, ikusita zaintetienen jotzeula azte buru, eta ba, proxatun dut. Proxatun dut bizkatek hartzeko, orko talde gehiun egin duen ekarri, baina, bueno, bera bakieta ezek hartzia eta punto. Baina, bai, kartlera oso polita.
1: Bai, oso interesgarria, bai.
0: Eta gu hemen nengo.
1: Kolegan bat ere baikua.
0: Bai, suerte.
1: Atzo mantzion enbiri bizkat, eta bai. Bai, Franti de bai, izen potoluena, baina Meanwhile, bai, Deletar,
0: Bombardement,
1: Fosfore...
0: Bai, Fontxose Jobertun, baina...
1: Bai, tamales ikusi gabe gerauko gea, pena ondila. Bale, ba...
0: Bai, nik hartu dut, bai, lan gehiago 2008ko Echoes of Life diskoko abesti bat ekarri dut, nahiz eta hortikan aurrera lan gehiago argitaratu dituen,
1: bai.
0: Baina Echoes of Life LP-ko... Lehenengo abesti jakarriko dut, Wars of Attrition izena duna, 12 abesti osatutako diskoa da, baina, mauxe, banik aurrenengoa ekarri dut, eta hoxe entzungo dugu.
1: Osondo.
0: Wars of Attrition.

0: En fin.
1: Desto. Barren lineako gauza...
0: Bai, lehenengo aldiki izateko nahiko kaizki ez da hain zaila, baina bai, despistiak eta gauzak.
1: Ola ikastea, baina bai, bueno, bai. Destruct, haunek zuzenian...
0: Jode, kriston itxura zaka, bai.
1: Bai.
0: Zuhorez gendarreko taldea, bai. Jarri izan deuna lan ezberdinak eta bai.
1: Bai, baina lan desente dazka, eh?
0: Bai, beste LP bat, eta geho... Ba, azkenengua zazpiez beteko bat elkarbanetuta ez babel dioksidekin.
1: Bai.
0: Eta ez da ez zehose gehiago igual ere, bai.
1: Zuzeneko bate ateata balak, eh? Lazango nuke.
0: Igual, bai. Eta lau talden artian ere hamen aurkeztu genuen disko bat Bunker Punks and Tapes edo zigiluarek argitarauta Destruct, Rat Cage, Dizekera eta beste laugarren talde batekin.
1: Oh, ez
0: bai, ez ikusi? Da teatzen.
1: Ez da, ikusi, diskoksen inez behira, eh?
0: Ba, eskre... A ber, illa seguro, eh? Bai, bai.
1: Bai, ukiko.
0: Bai.
1: Ez da...
0: Bai, lau taldeen artian, Bunker, Punks, Tapes and Disc, zen zigilean, ze aurkeztu genuen hemen. Bale, ba... Nik estatu batuetatik muga pasakoet hegoaldea eta Mexikoa joango naiz. Orain modan daona, Hernán Cortései eta hor ba Madridar bate gai da omenaldiak eta egiten genozida horrei, baina atea dandiga ziztu bizian, naiz eta egun batzut oporretan pasa, baina bai, hankaindu bestela gaizki bukatzeko arriskuan zeun. Saltilloa joango naiz han zuzen Coahuilako estatura eta nik esaten baizuet mundo muerto ze gauzateatze tortze zezue bibirura bi nahi ditu egutxen ezentzun, eh?
1: Mundo muerto taldea pero mundo muerto beste ja
0: ondo,
1: ripen
0: ondo.
1: Beste ikonenan,
0: ba talde hau mundo muerto ditzea ara nun, bai ze nik ikusten unian orsarian mundo muerto kasete bat eta iba dio, mundo muerto kaliforniarrak edo zozateu eta pon sartu eta iba dio, saltillo ezer irukote bada, ez dake zer ikusi dit lehenengo lana izen berdinakin etzuen jakingo seguro rip gustokoa dutela baina etzuen jakingo beste kaliforniako talde hori existiz ezala putzuzulon jo zuena mundo muerto izenekua. Eta bueno, ondo dago, sei abestiko maketa bat argitaratu zuen iaz, 2025, baina bukaeraldian, eta oso polita daga abesti bakoitzak dakala pelikula baten intrua, pelikulak eta bankanpian jartzeitu ze pelikulan... ze pelikulatik hartuta dauden bakoitzak.
1: Abitu.
0: Eta bai, entzungo deuna bestiagu da, Exterminio, lehena, okerrez banao, eta hemen dakon intrua, pelikula deitza El Apando de Felipe Cazals, 1976ko pelikula. Eta beste korte bat ere oso ona dao, baina beste opiska gixi guztau zait, oso ona itxu batena, eta nola bere amak esateion sorte hona dala txotona tokau zaiola itxue izatea zola behakin ez diala jendea zart, ba oso potentia bai, hola zine politikoa bezelakoa ez dakit. Bale, ba, bestia esan duten bezala, Exterminio taldea mundo muerto. Hau argitaratzeu Decline Humano, ba, saltilloko zigilu bat, kasetiak argitaratzea ituna, eta hau da, berain azken aurreko argitalpena iazkoa, eta lagoazen aitzea... Exterminio bestia mundo muerto en tal de tigan.
2: Esos putos monos. Hijo.

0: Hortxe, mundu horko punk dibiter hori, irukote baten eta kasetia gatera zituzten, hogeita marko pia, txikito.
1: Naikua.
0: Madre mia. Madre mia.
1: Salduko altituen?
0: Hogeita mar, bakarri lagunek eta pare bat kontzertutan, hogeita mar kasete, bai.
1: Espero, ez ez da.
0: Espero, dugu. Hola, xe, mundu Erki. Muerto, aurrea, aurrea segituko dugu, maturia jauna.
1: Eta guain jungo gea, Portland aldea.
0: Ondo, berriro ere.
1: Bai, berriro ere, bai. Bai, zuke karri zuen, Portlandekoa.
0: Bai, txueko, bai. Mitiko batek,
1: Hori da, tale tipiko batek hartu dut, laro gehita marregarren amarkada erditik, bukera arte ontzan detestation taldia, hain zuzen ere. Bai, ni jaio nintzen urtean sortu zen taldia.
0: Iepa.
1: Eta, ba, laro gehita mezortzi arte irauntzun. Baino, oain, martxan da, biltzala esango nuke berriz. En, a ber.
0: Kontzerturen batzuk, bai, festival bai, baten egia ze horren da.
1: Bai, estatu hor festival potentean baten josuen, ez da? Estatu batetako...
0: Bai, uste ja egin beharrez dan festival hortan.
1: Bai, izango nuke bai.
0: Estatu en Los Angelesekua, no?
1: Bai, izango nuke hor zala.
0: Uste baiet.
1: Bueno, hori, hemen jartzeu, originalak bidiala.
0: Abezlaia fijo.
1: Bai, eta abesti ez da.
0: Abesten bat. Bai. Basularia ez, basularia Kelly Haliburton da. Sever Head of State eta Defiance Resistez dakit seguru, baina hainbat talde gua, bai,
1: bai
0: Kelly.
1: Andy, Brian, Dominic Negro, Kelly, eta Zaira Haf, orduan, bueno, ez dakit zen izangoan. Eta, bueno, tal lan desente eta zituen hauek, eh? Naizte iru urte bakarrik egon aktibo.
0: Bai, zazpiaz beteko desente, hamen jarri, behaunak ekarri izan ditu desentetan. Bai. Eta iaz edo argitaratu zen LP bat nun biltzen dituzten zazpiez betekuak,
1: bai.
0: Gehi bildumetako abestin batzuk, eta hola, bai.
1: Hori da, eta nik, bueno, nik ekarriat laro egiten bezortzian, ateatako mitikua,
0: bai.
1: Betiko
0: Deskazo.
1: Kston disko puzka da, eta azalaren ipila bat gustatzen zait.
0: Bai,
1: The Station diskua, bat aldean izen bera dakan diskua. Eta, bueno, saiatuko gea, amabio bestiz osatutako disko hontan, azken bigarrena jartzen. Bai, ikusiko dugu hori tokatzen ez, da ez bada hori tokatzen ez, beste abesti puzka bat entzungo dugu, orduan, ba...
0: Edo,
1: hori, okay. Asmoa da, Think It Throat abesti entzutia, eta hori ez bada entzuten, ba, segurazki, Must We Divide izangoa, orduan hoxe. Hale, gozatu!

0: Iepa.
1: Hortxe, Detestation.
0: Bai, abeste jenizan astu zoit.
1: Nei ere,
0: Think bai. It Throat. Think It Throat. Bai, abeste ja.
1: Ondo.
0: Erki, ba, ze.
1: Ba, aurrea jungo gea, eta ekarri talde bat, Mature jauna, lenguan itzeiten egon gineana, nola rat, bueno, lehen dela ja, igual, aste batzu, nola en Rat Cage, ba, oso gustokoa zenula eta hola esanez. Ta komenta honizun, Brian J. Sudabiere beste talde baten, bueno, Rat Cage-en bea da,
2: ba, bea da.
1: Bea da, eta geho beste lagunak dazka zuzenekotan laguntzeko, baina beste talde baten parte izan zan, Brian J. Sudabi, bateria jotzen hain zuzen ere, Straight Bullet, o bala galdua, izenekua, nun hemen jarri izan genuen, baina hala ere berriro nahi nuen ekarri, ba, zu pixkat aitzeko eta ikusteko. Eta,
0: bai, esagun eta zei taldia, Stray Bullet.
1: Bai, bi zazpiaz beteko atea zituzten horrendala urte batzuk, ogeian dago eta bilan, eta geho beste split bat, beste talde bat egin, azken egolan horrendala pare bat urtekua, agian martxan daude, ez dakit, bai, beste kide bat, amengo beste kide bat, Rat Cage-en ere laguntzeio, baina baita ere, jotzen du Total Con taldean, dala beste proiektu pertsona batena, ez horna Robert Cole edo beste pertsona batena, baina hori lagundu iteio, hor duen jende lanpetuta da, jende hau.
0: Baita, jende jantzila, musikatik.
1: Baita, nik ekarri bigarrengo zazpez betekoa Factory izenekoa lau abestiz ba, osatuta da ona, eta entzungo deun abestia, bada Total Break, beste bat jarri bernun, baina nire habilidea ja ez diete emate itzein eta zistatu eta genetikan gauz gehiu iten, berdin da, dela, jarkoria da, hola, jarkore punka ona, bortitza, eta hoxe Factory nahi nun jarri, baina, bueno, jarriko deu ondo dao ere bai, Total Break, Stray Bulleten eskutik 55.
0: Venga,
1: es galerna jauna.

0: Iepa, iepa.
1: Hortxe Stray Bullet.
0: Urrengo sartzen ez egual.
1: Epa, bigarrena. Kildu bai.
0: Justo dituko nula, baina.
1: Tokaka, raka, dana, kontrola, kontrol pian.
0: Tak.
1: Ba, Stray Bullet, bai. Hau atzeko partian zazpez beteko argazki bat oso guapua daka. Abeslaia lurrian mikrofonua hauan sartuta. Ta, jode, itxura honeko kontzertu ematen zuen hori.
0: Hau zuzenean ondo hongoa,
1: Bai, bai, bai, bai. Ez dakit ja segitzeuen, Adult Crash, Kopenhageko zigiluak atea zun, ba, hori, horren dela urte gutxi batzuk, eta, bueno, Brian J. Sudabi eta beste lagun batzuk, ba, jarkoria eginez berriro ere. Mm-hmm. Matu ere jauna.
0: Ondo, ba, aurre jongo gea. Bai? Arrasotxo batzu dazkau, bankanpa, ba, bueno.
1: Bueno, baina, bai.
0: Boikotatu nahi
1: gaitu. Bankanpa bertan jakea uindu, nik uste dut behauna dala.
0: Bai, bai, bai.
1: Froga bat eginez, ez?
0: Froga uste, pasaten naiz, ego
1: behar. A ber, kapazakean aurre ateatzeko. Zaiatu ingo gea.
0: Bai, bueno, mentzat urrengo abesti ja topatu dut jartzeko aukerakin. Eta New York aldea jongo gea, Flower taldea ekarri dut, bengontan. Bueno, Flower taldiak abesti, barkatu abestiaz, lan de xente dazkan talde bada, hemen diskoak zen ikusten nahi izena bat, 2017an hasitako talde bada, eta nik nahiz eta 2025an argitaratuta dakaen lan bat, eta baita 2024an ere, 2022ko Hardly a Dream, zeakarriet, diskoekarriet, hau kasete moduan atea zuen, eta bueno, hemen promo tape jartzeu, egia esan, ontsa hartan ez guatzen zenbat abesti ez osatuta da on. Ah, iru. Hemen iru jartzu. Bueno, ba, guk entzungo dugu irugarren abesti ja, baina ez hemen ikusten izan atikan ez dira abesti hauek. Guk Retribution abesti entzungo dugu.
1: Hau, behaunak ekarrizun beraien azkenengo lana, dala zuzeneko bat, baina estudio baten ustet,
0: bai.
1: Flower alde batetikan, eta New Yorko beste talde batola ere metal punk eginez, beste bat, eta Floweren abestiak etzian...
0: State Manufacture Terror.
1: Bai, igual, bai, naiz gogoratzen.
0: Bai, mendo,
1: bai, bat, ba, hori, eta uste ekarri zula, badauka bintzat, bai. Eta esango nuke jarri zula. Bale, ba, irutzen bazezu, Flowerekin jungo geha,
0: bai.
1: Eta abestia Retribution.
0: Hori da.
1: Bai,
0: bai.
1: Guazen ba.
0: Earki.

0: Iepa, hortxe, flower. Se pasa zaigu. Ah, vale, abesti bat, abesti
1: vale,
0: bat.
1: Vale, controlado.
0: La sé, controlado. Ah, bueno,
2: dana kaotikoa baina dana kontrol pian.
0: Etorri zaigu.
2: Bai, etorri zaigu bajauna baina zerraka bigarrengo mikro adibidez.
0: Bai.
2: Bai, Gabon, bajauna.
3: Primera.
0: Volumena.
2: A ver.
3: Primera.
1: Bai, bai, bai. Eon. Orain, a ver.
0: Va, amen.
1: A ver, se bajarengo mikroa.
2: Primera.
0: Se bajarengo hartze jo.
3: Bi hartzeu.
1: A ver. Bai, jota lagar eta
3: Mi.
0: Bai.
1: Ez zeo?
0: Bai.
1: Vale, va, perfecto. Zutete. Gabon, deja una.
3: Se volumen dao.
1: Volumen brutala.
3: Volumen brutal.
1: Baroi gorriak esaten zuen bezela.
3: Oda mosquito festa.
0: El chofe estaba dao.
2: Ba, flower, entzun dugu azkena, bejauna, ekarri zenun, berain azkenengo lana, ez? Zuzeneko bat estudioan dana, jarri genuen edo ez?
3: Bai, beste talde batekin.
1: Beste talde batekin.
0: Beste talde da State Manufacture Terror, ezta?
3: State Manufacture Terror.
1: Bikain.
0: Bueno, zemos lanean, bejauna.
3: Lanean beti ondo.
0: Bueno, gezburrak
3: esatea da, gustatzen zu. Ondo.
1: Bizitzak salbatzen ba hori bere bakoitzan barrura ba beraztu itegu
0: eta bokazioa
1: bai.
0: Txalo.
1: Bizitza beraztu itegu baten bizitza. Hoi da.
2: Ni jarriko bejauna prez gaude zeoze jartzeko edo ni jarrikoet.
3: No, ez una ni prez nago beti.
1: Ba, baina pintxau inber
3: bueno,
1: jarriko bo, bestela ni jarrikoet abestu ez da imotza neria. Minutu illa bi minutu hori ja luzia eta dana aldeu.
0: Hau zezaten, txizipako bateriak.
1: Ba, lenguan honitzen behakien eta ondo, ez zigun ezer esan, bai, noiz emein sirena jartze deula, baina, bueno, barkatu zigun. Ez zan eusartzen...
3: Azken bigarrena.
1: Nahi esaten ez zan eusartzen lagunez estu esaten ezkionak. Bale, azken bigarrena mendik, hogeta mairura, bale, ba, joan orkesten mesela.
3: Penultimoa. Joan orkesten, bueno, ba, ni Donosti jaio nintzen.
0: Mila, behatzi honda...
3: Ba, ituko duguna bestia bizkat arira, bizkat arraio irratearen arira, zeba, kantak izena du arraio irratia, eta inorez dago horatzen, diskoira taldeak badakara kanta bat, izena duguna arraio irratia. Seguruenik, arraio nibiltzen dian, eguneko leharogeita meretzeiai, etzea gustatzen, da ez duela ez taitu, kendute hiru.
2: Bueno, enik esango duke, portzentaia oker da, hola, ez.
3: Euneko,
2: nah, gustatze zaiela gutxienez, euneko, ba, igual, hogeiri.
3: Ah, bai, eh? Mm. Bueno, bai, ikusita, zeintu gau
1: dena. A ber, lau geha, zara eta zarautzen.
0: Horrek ez duzun, gana ikusten zeunik.
1: Seguraski,
2: beste bueno. Irratxaiokon bate gustatze zaio, ba, untzaren gaur deko estulara ijaunai guztauko zaioz.
3: Galde enbaldekoai.
0: Enbaldekoak, galde enbaldekoak nik urtzet abesti bentzun da, mendek aurreak kuina jarriko bela.
3: Nik urtzet ez duela esagutzen ez da taldeo existitu, zala bai jaio baino lehenuo.
0: Nahiko badakai.
3: Baina burda enamaten.
0: Hori da.
3: Hor arrei horatiako goi urte egiten ditu maiatzaren hogeian, lehenko larun baten eukigen un egun potolua, nuneik ondo juntzan, eta burure torri zitzaren, ba, bestia jartzea, arrei irratia, diskuraren aurrenengo diskako kanta bada, 2008an ateata, guendala, ia, hogei urte.
1: Ufa!
3: Eta haitu ingo du, arrei irratia.
1: Bikain!
3: Kantari, haberze...
0: Venga, gozen!
3: Venga, ba. Animo!

0: Bueno, hortxe arraio erratia.
1: Bai, hoxe.
0: Koro txoruz hoiekin. Bueno, izango da talde bakarra munduan arraio irratiari egindako. Bueno, kanta bat egin dio taldea. Bakarra munduan, toma.
1: Baietz esango nuke.
0: Ere bai.
1: Eta talde honetako laurok arraio kideak izan dakoak, ez da? Bai,
0: hori da. Mo Machin, bai, bajo agotezuna diskontra.
1: Baina arraioi, bai.
0: Eta gero Elektropeña, ontan ere bai.
1: Baita.
0: Gaiolatik izeneko saioa
1: iten. Urte desentetan, bai.
0: Hoi da. Hola, xe.
1: Bikain, ondo.
2: Potente hasi ezu, saioa.
0: Ai! Bai, hortxe.
2: Betiko linean.
1: Bikain, ba...
2: Izaberna, zure txanda.
1: Zaraustikan, Orange County da jungo naiz. Ba, Laranjaren konderri da, hain zuzen ere, Kaliforniara. Hango aurten atea dan talde berri batekin, maketa bat grabatu du sortzea bestekin, Nobody Rules, deitzea. Jarkon pongola nahiko narratxa zonio nahiko maketerua behintzat. Gure lagunaren Felopunk Kolombiarren kanalian aurkitu noren dela aste batzu guztet, eta bueno, esan hon, ba, ipinin berko deu abestiren bat. Kuriosuna da, ba, sortzia besti daudela, eta orain goz, ez dakit aurreo jarriko dituen, baina abestien izenak diala zenbakiak, batetik sortzira, ez dakila...
2: Ez da gaizenik... La...
1: Ez da euska jarri eta bintzat. Ez bankanpian, eta ez da ere Felopunkeko...
2: Ez. Nik ikusi nun, eta berdina, pentsatu bai, nun, da horretik, bai. Nien kasu asko egin,
1: diskon. Ba, nik lau izeneko abestia jarriko dut, laugarrena, hain zuzen, Zist and Resist zigilotan ateatako kasete hau, sortzia besti 10 minututan, ja hori zehose ona esateu, eta guazen entzutea Nobody Rules.
2: Hardcore.

0: Iepa, iepa, iepa, iepa.
1: Hortxe, hortxe onda Nobody Rules.
2: Nobody
1: Rules. Tal dia.
2: Nobody Rules.
1: Tal dia.
2: Hola, Conti. Bueno, jarretxe, eus ordu dugu.
1: Jarretxe, ingo dugu.
0: Omarrak eta goita gos.
2: Omarrak eta goita lau, nere bueno, zagapotuan.
0: Zagapoto.
2: Ei, patra.
0: Ba, Kalifornia nazi deu, eta Kalifornian jarrituko deu. Torso tal dia. Entzungo deu urrengo minututan. Bueno, nik ekarriet behien... 2019ko lan bat, badakit aurreago beste lan batzuk ateratako dira, baita lehenu ere. Baino, ekarri dut behaien epia da, ez da, hau? Quilt the Break?
1: Bai, bai.
0: Bai, zazpiaz beteko lau abesti zuzatutako diskua, eta diskortako bigarren abesti jentzungo dugu. Graf a Sobel, ez da gitela zesan edun Sobelek.
1: Ni grab ere ez ez dakit zer.
0: Ez da grabatu.
2: Sobel.
0: Bai.
1: grabatu hori eso. Hori.
0: Ez ez baina grabatu, bai.
1: Bai, bai.
2: Grab.
0: A grab toalla da.
2: Kala graba.
0: Madre que me parió.
1: Grab es Sobel.
0: Bitu.
1: Sobel toalla. Ta grab.
0: Inglés.
1: Grabaus. Vale, grabatu toalla bat. Oso logikoa.
0: Ez ez ez.
1: Baina, bueno, hauek olako adia.
2: Hoteleko toalla grabatu eta dijo.
1: Claro. Zer egin bai, hor jartzeu. Osakidetza, hotel arantzazu eta olako gauza jartzeitu. Eta honetan bai.
0: Ez ez. Osea, agarra una pala.
1: Agarra una pala.
0: Bai, grab da.
1: Redio.
0: Grab da eldu.
1: Ta pala bat da pala. Osea, lanian jartzeko alegia. Zatean apia el piko y la pala. O... Venga, bueno, doblau gerri vuelta hori.
0: Espero nera más tal hemen egongo saio entzuten ez taleango, se bestela izango. Zenbat euro gastatu duten ume honei ingleseko klasea batzen, da geo.
1: Ez eske ez da erresa, eta na vocabularioa inglesa eske.
2: Hau
1: ke taia Josi da kontzertu.
0: Torso, ni
1: ona,
0: pena,
1: eh?
0: Pena. Ona, ikusten ona.
1: Ona, oso gaztia zinean. Bai. Oso gaztia zinean, mature. Josuenen bai. Ja urte batzu pasadia eta
0: bai.
1: Geo fitxau zuen...
0: Jako ilan.
1: Zer zigilukin atea hua azkenengo diskua Revelation. Revelation bai. Records usten, eta diskua gira garesti joa, zaila goa lortzen, eta bar, eta bar. Bale, babitardian, irutzen bazaizu, ba hori, jarriko dugu, karab, esobel. Torso taldean eskutik.
0: Hore,
1: azmatze dugu.
0: Guazen.

0: Lo primero
1: ortxe,
0: es tener la respuesta que
1: epa, es sin duda, es más su dirua jartzen arraioak ez da gaizu eskubidei anuntzioa sartzen, baina claro, comentado en vez de la bankanpa heroita dao eta jarri berdeu beste epa, ya bankanpa marchan.
2: Epa, voltatu alda.
1: Ba, vuelta uda, ya es de jarri ber beste iruki gorrilla dakan beste sare hori, bueno, YouTube alegia. Eta ya marchan gaude bankanpian. Vale, vale, vale, vale, vale. Señor, tú gracias a ello, men.
2: Bejaunai.
1: Bejaunai, osondo.
2: Aurrera ba. Gabon, Bejauna.
3: Gabon, Euskal Herria.
1: Gabon.
3: Hacemos. Ondo.
2: Ondo, ondo.
3: Vale.
2: Zure bai.
3: Es. Ni primeran.
2: Opa.
3: Bueno, ba... jarriko dut, Behind Enemy Linesen abesti bat, behaien bigarren diskoakua, 2004an ateratako The Global Cannibal. Pizueleko taldia, o hausotenen abeslaria da, bueno, hausotenen ibilitako jendia, ere ibilida talde hontan, iru disko, iru LP atea eta, bueno, gaur egun... Ez du jotzen, noizia men juntatzea jotzeko hor, baina, hola, de segida, esatean bezala, ez du jotzen, eta kanta bat dituko dut, The Global Cannibal, lanari zen ematen dion abestiarekin jungogea, aldeko aurrena, eta da hortxe, ba, Pitbull beti ondo, punkaren arloan behintzat, beste arlo batzutan ba ez dakigu. Así que kanta lehetuko The Global Cannibal, eta gabon, danoi berri berri.

0: Sabota ya.
1: ¡Epa!
2: ¡Porche!
1: Rebelión, desobediencia.
2: Behind Enemy Lines.
0: Behind Enemy Lines.
2: Berriro ere zarata zarutzen, talde...
0: Azki ezaguna.
1: Bai.
0: Azki ezaguna, gehien ba...
1: Klasikua.
0: Goierrin, ez?
2: Goierrin igual bat ematek ere zautuko, pare bat seguru nabaietz.
0: Seguru. Bueno, ba, guazten dozera jokin.
2: Epa, bai, ba... Pittsburghetik, Chicagoa jongo gea, eta hainbatetan jartzen den Unlawful Assembly zigiluak, Wisconsineko... Milwaukee, Wisconsineko sigilo interesgarri honek, lan desentei daiten azkenengo garaian eta tarteka, bueno, tarteka, ba desente interesantiak, ba, lan asko, lan desente dazkan talde bat argitaratuko du, ze horrendik ez detikusi fizikoan dandika, baina zazpiaz beteko bat emateu kantan kopuruan gatikan, eta da Chicagoko Mock Execution. Hau badakite paitegi kaleko bate desente gustatzen zera, ez ekarri izan du ba urteko laburpenetan eta hola, beste urteetan ustet. Eta hori, ba lan berri bat argitaratu due bankanpian, bosta besti, eta hemen nikenakin, eta bezlaia bai ikuste argazkian, asiarra... jatorrizkoa dala, ikusten duen igual estatu batu arra edo, baina Singapurrekoa da. Habez daia, eta hain zuzen ere Daily Ritualen ibilitakoa. Putzuzulon jozuen taldean, hori jartzeu diskoxen, behintzat, behituta Mock Executioneko jendia batek, Singapurrekoa da, eta Daily Ritualen egontzan, nik esango duk hemen abestu iteula, baina bueno, hori ja pixka triple bat botatzia da. Aukeratuten abestia da Freedom for Sale, askatasuna salgai, eta hori, hardcore toke zaratatxu eta japoniar pixkatekin. Guazen aitzea Mock Execution.

0: Hortxe, hortxe, nola esan dezut
1: alien izena? Hortxe, mock execution. Bai, jarri izan deu amen, bai. Nahue ya badake... Ba... LP bat, La vida es un mus, atea ziela 2022an. Nik uste, azkenetakoa, baina horretikan maketa, zazpilbetekoak, eta hola... Bazke gauz batzu, baina azkena, un lawful assembly, maiatzak batian, gaizkina, un hortan, lanian ibiltzia, edo ez, ez dakit. Eta hori, hauek Chicago tikan.
0: Ba, asko gustatu zei, diskoa.
1: Bai, ondo dago,
0: Diskoa, besti jau.
1: Bai, soinu ere, ondo potente. Landuta, pixka distortiken, baina izan gabe...
0: Oso itxile.
1: Bai, baina ondo. Mok exekutien hauek.
0: Oso ondo, ba, marrak eta, zehortu ditugu, ja. Oita mezortzi. Oita emeretzi.
1: Ogi minutu falta.
0: Ogi minutu, txo, nahi bia besti txo, gatzez eskite.
1: Bueno, ba, guazen batekin.
0: Bueno, baina batek behatzi minutu irau ditu.
1: Iepa.
0: Suedian... Ungo gehau bain, bai, Suediara, nire urrengo bi taldeak, azken nire gatzen eskitena, bila dia Suediakoak. Bat talde mitiko xamarra, zango nuke, larogeita...
1: Iru.
0: Ez.
1: Laroge buka erakua.
0: Larogeita amairu.
1: Zen.
0: Disfer.
1: Baina, leheno... Bai, larogeita amairuan sortutakoa. Bueno,
2: larogeita amaikakoa da behen aurrenengo lana.
0: Amaikakoa da behen aurrenengo lana.
2: Zedian atea zuen bakarrik.
0: Vale.
2: Gerora ya elepian
0: atezan. Vale. Bueno, banik ekarriet, behien, azkenekoa. 2018ko Live the Storm, diskoako... Opa,
1: Ondo, ritmo jauna erra. Aspaldi entzun gabe, gara ardolata bat, ai, soinu potentiak.
0: Mikrofonotatik urruti gaina.
1: Normalien esatea, pstau, poa. Claro, ez que gara ardo potentia da.
0: Bai. Hola esango deu.
1: Bere parritu.
0: Hortxo txiko deu. Bueno, ba, bai, Disferrekin jungo gea. Eta marra bestiz osatutako disko hontan, nik aukeratu ez, zein? Ah, bueno, Life the Storm izena du diskoak, ba, abestiak ere izen berdina du. Bai, orduan, ba... Listo?
1: Bai, listo, gaun, zuenian, bai. Ba, Disfiaren klasiko batzuk.

0: Iba, iba, iba. Hortxe,
1: Disfear.
0: Disfear.
2: Bai. Abesti ilusia dazka, talde honek, niretzat, baina, bueno.
1: Bueno. Bas, dakit, hau ere bi minutu eta hoi segundo.
2: Osea... Ez hau, ez hau, ez hau ondo, motzen ah, hartu eta.
1: Igual motzen eta guak.
2: Motzen hau, gero.
1: Ah, motzen, bueno. Ba, bueno, hola, krust. Estadion krust, hola, ez atera. Ez un soñu...
2: Potente.
1: Potente egin da, bai, bai, bai. Ondo, ondo, ba, aurrea jarraituko deu... Beste batekin, bejauna.
3: Bai, jake aipatu desu nitz hori, ba, elmen godet, gogoz, eta eskolut haituko dugu.
1: Epa!
3: Bai, adadizko bat guendalez asko lortu detena, l'infernet demasado dulce, bila beratzen lera lagoita ma bilan ateratako rekopioa da, disko doblia, ba, kanta desentekin, klasiko bat drogatea zuna, eta aurrenengo kanta ituko deu, El infierno es demasiado dulce, diskoare, kasu honetan diskoari izen ematen dio nabestia ere bai, eta bueno, ba, da, kanta bat, ba, asko entzun detena, gieza, ba bai, da, gaur ez, generalian, zaten, gaur ez eta hitu, baina ba, egitelako zein nahi.
2: Bueno, entzungo dugu.
3: El infierno es demasiado dulce, eskorbutuaren nabestia. Usted bere, los demenciales chicos acelerados en disco, ¿no? O que les va a animar, ¿no? Venga, bota.
1: Batzen ba.

0: Jack. Eskorbuto beti ondo.
1: Bueno, hortxe eskorbuto le nabestitxo ikaragarri hori. Zein da jartzen guen, zu?
0: Ez?
1: Bea,
0: animo.
2: Vale, hui da.
3: Bueno, ba, eskerraldetikan Suediara jungoea eta orain ba aituko deu distorsio pixkat. Ze, ba, enbestez, baina bueno, bai dialauek disklosen distipuluak eta deitzea dispose.
1: Bai.
0: Oño.
3: Bai. Eta li tipografia berdinakin daola, baina hauek jaurtia dara matzate. Hau dira Norbotenekuak, Norboten County, Suediarrak, baina hauek 2007 daude, ez diala azken orduko ba, musikariak edo taldea, ja 19 urtez. Eta bankanpian zintzilikatu dute 5 abesti, ba, split bat ateatzeko, beste disappoint izeneko talde bat egin, baina ez dute zer aurkitu beste talde onena, eta orduan ba, disposen, oraindik ez da irten, disposen abesti bat entzungo dugu. Abestia No Peace deitzea, eta ustet lehena dala, eta behaien lanaren behin aldia da March of the Technogod, teknologiaren jainkoinkoaren martxa, dozo zehola, eta hauek lau abesti propio eta moldaketa bat ere disklosena nola ez. Eta bazen azkenengo ez datorren minutu terdian distor pitxin batekin.

0: Spouse.
1: Iepa. Hortxe.
0: Burrumba pixkat.
1: Bai. North Bothen County horretik handa zarata zara, hau zau ere bai.
0: Bueno, zarata zara guretzako bakarri da, no? Zeba hor... Zea privaturan ikusiet...
2: Bada tor bomba.
0: Euskal Herrian... kontratua... Oa du jorzen, bueno. Zuzegoen kontratua antolatzen dituenak... asko diala zarata zara utzezik.
2: Ez ki kontua da... zerrenda hortan ateatzeko galtzer ditxuriak egin kumbera
1: da. Pixka horiztezik, gerraka ere... Ez zen.
0: Ez zen gerraka ere.
1: Ez, baina beste batzu, bai.
0: Bai, da...
1: baina bai, galtzer ditxuriak...
0: Galtzer ditxuri...
1: eta galtza pixka remangau da.
0: Eta
2: bigotia.
1: Bigotia, muleta eta, bueno...
0: Gaudea un pliege de aparecer.
1: Bai,
0: galtzeta.
2: Ni galtzer ditxurik ez dakat.
1: Baina,
2: kirola iteko bakarrik.
1: Jake zerrenda bat itezun, jode, pixkat landu, no?
2: Bueno,
1: landu, ez, eh? Garrik ez da,
2: garrik ez da.
1: Beraien kolega, bai, baina, jode. Baina, baina, egia.
0: Arrazi guztia da, gadiz.
1: Eta gaitik gana etzai, dispose gustatzen, orduan.
2: Hori, hondik eta dago.
0: Horrela jarriko da dispose.
2: Hondik eta dago, eto guretzat.
1: Ondo, ba... Zaspi bat minutu gertitzeian ean.
2: Venga, ba.
1: Igual minutu bat gehiago, zebe jaunak ez daki intrua...
2: Astuntzaigula grabatzea.
1: Astuntzaidala, ez nik hartuko eta ardura zenean.
2: Ez bilo geha, bilo geha.
1: Astuntzen dala grabatzen jartzea, baina uste garraldana, igual garraldana itu da, Mateo Garraldan.
0: Ir keja. Intrua, ose alegia, kuña.
1: Kuña bai barkatu.
2: Kuña eta, ez dakit.
1: Mateo Garraldana igual ere ez.
2: Ez dakit, eh? Zema guaz, zema den bauaz.
0: Jare musika.
1: Amar falta ya.
2: Amar bineutu falta dia. Bueno, ba, orduan lasai.
1: Bai.
2: Nik esan delen, Suedian bukatuko etela ibilbidea, eta bai, motalara jungo gea, Suedian zan deten bezala xo, eta taldia da Ratzaberi, izena du. Felopunkek dula gutxi godun lan bada, nahiz eta 2008 lauan igotako lan bat izan. Bueno, oain zean izena esaten, albumuan izena esaten, nahiko lan ekuikoet, eh? Utskald, Utslang, Otx, Netpizat. Zasa nahi du, ba, ez dut behiratu.
0: Otza, zozo otzakin.
2: Ez dut behiratu.
1: Ez da, parre pixka dira, ez da, azala brutala da.
2: Azala izugarri da.
0: Azala, azala.
1: Tipo bat eroita dana pixa inda.
2: Gainean, bakeruan txapelo batekin.
1: Bai, kriston hostiatuak inganean goa. Bai, bakeruan txapelakin, bai, ondo. Ez da, gipiraeteko batei arrapauzioten hola da, hau, urrengo diskoan azalaikoa bai edo bai.
2: Hori gogorra izango litzak, eh? Hori ite baldin baizu,
1: lagunak
2: ite baldin baizu hori, uff.
1: Ez diatuzte.
2: Ba, hori, entzungo deu, 2008, nik lan bakarra topatu eta guena ez da hit gehiago bateata daken edo ez, ez da topatu.
1: Enen ez zultzen.
2: 2008, oi, barkatu, amaika abesti zozatutako lana da, eta entzungo deu, laugarren abesti ja, Egokultur izena duna.
1: Oazen aurre, ba.
2: Oazen.

0: Bueno, hortxe Ratz Aberi.
1: Ratz Aberi taldea.
2: Ratz Aberi.
0: Old School Swedish Kang. Horrekin ja bakarrik.
2: Asko gustatu zait disko hau. Atzo ez, erainen deskubritu nun eta...
1: Oliver Kahn.
2: Oliver Kahn.
0: Entzunin berko deu ba, entzunin berko deu. Gozen aurrea ba, azkenengo abestiarekin gaurkoz, bejauna.
1: Ba, bai, zorionez ni jarriko dut, azkenengo abestia.
2: Zaitza?
1: Alegia zata jarriko dugu.
2: Liburu irakurtzen?
1: Liburu bat irakurtzen, no, momentu baten estudiatzen. Estudiatzen, no.
0: Aprobetxatuz, denbora aprobetxatuz.
1: Ba, ikonoklast jarriko dut, jende honek etzun gauza gehiagia atea, alegia maketa bat, epe bat, eta gero pale bat kanta hola suelto, daudenak rekopilauta LP hontan, ba, ez du izena izenikan, LP ST, dituko diogu, self-titled.
2: Self-titled.
1: Eta bueno, zehale rekordzek ateazun 2019an, eta dao, ba, hori esan detena, behin zazpiez betekoa maketa eta pare da kanta rekopi batenak. Gu mateka... Mateka esan de bai, maketa.
2: Manteka
1: de Macao. maketaren kanta bat aituko deu, larogeita iruan ateratakoa. Hau edia Silmarrekoa, California, da estatu batuetako aurrenen gotala taldia izan omentzan bola narkopunka edo pizpunk izeneko barroi hori zuena. Eta da hori, ba, Iconoclast, After the Massacre izeneko kanta, da hor txegoren gominetuetan. Que por cierto, Barcelonan jotzeuela, larun bat ontan, hostilalian, o larun bat dian joa blokez, estakin nun, hain rotura ez eta lebat zukin, doa horrega betik ekarri. Toma ya, venga. Eh?

0: gengetarean gutxan.
1: Hortxe, Iconoclast!
2: Ondo, burrumba pixket.
3: Hombre,
2: zailo bukatzeko.
3: Arrogeite iruko kanta bat, After the Massacre. Ona disko oso ona, tal.
2: Bai. Gaur oso harro nao, Ez teo alarma, ez teo sirena jarri. Eta gertu, gertu aturez gain.
3: Ez? Bueno, zengo deua.
2: Ondo, hori...
3: Gau ez oso faltada alarma.
1: Baina, agurtze, minutu terdi, nahi bezue...
2: Txoak ima guta.
1: Zio zer, azte honetan ez dakau ezer... Komentau de aurre oitzengo deula zarata zarutzeko ba, datorren ekitaldi eta... buruz, datorren astetik aurrea.
3: Bai.
1: Eta ez
3: gehiago.
1: Datorren astean berriro.
3: Berriro. Abel lagun sostua...
1: Hori da.
2: Etortzeko modan da.
3: Etortzeko modan da hon.
2: Eta zur, ia, nola zauden.
3: Ni, batez, nire gazendat esan dara hon. Onde hongo naiz.
2: Hori, bakigu.
1: Bizitzak salbatzen edo ez, baina ondo. Bale, ba...
3: Hala xe!
1: Ba, hola xe, kontuak eta komerik. Ba, eskerrik asko, entzule guztioi, eta...
2: Ondo bizik.
1: Gabon.
3: Gabon.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Biotuzue a razoi! ¡Errotak dirá! ¡Eta errando yak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: irratia. Bla bla bla bla. Oreretako irrati librea.
1: Hey, txo, zemuz!
2: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
1: Beitu, zeir itxizai mugikorrera!
2: A ber...
1: Zintzilik irratiaren kanaletik! Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira Oreretan, Perlata eta Lukiek!
2: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ver, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

0: arrazoia dugulako.
1: Arrazoia dugulako.
2: Gora zintzilik irratia!
3: Ei, txo, zemuz!
4: Hemen txe, tragotxo bat hartzen.
3: Beitu, zehiri txizain mugikorrera.
4: A ber.
5: Zintzilik irratiaren kanaletik.
3: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
4: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
3: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
4: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...